ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ကတကယ်တောင်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှာတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါလေ

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆောင်ရယ
2: ်ဆောင်ပါရယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါရယ်เ
1: จ้ามาพาပြောซุเนี่ยตา
3: sorry
1: ซาราเนี่ยเดี๋ยวสิซาจิเนี่ยแม่ไปอ่ะ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: Can't say

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่เนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้มารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกกระดิดามาดิเสกเป็ดอ่ะนะงาอ้างวยมั้ยสุบิรจมตัตติมวยถ่าบาเลยลูกชอบกว่าเลยไอ้เจ้ชอบใส่ตัวปลาตั้วเลยไอ้ไหนไปตัวใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็
1: သိတ္တရှာတဲ့အမှန်တရားယူဗယ်ရဲ့ဖျားနှစ်ပါလူတွေပြောတဲ့ပုံပြင်နှစ်မျိုး"အိုးအဆွေသင်သည်တစ္ဆာတရားကိုချီနှောင်မထားနိုင်တစ္ဆာတရား၌နေရာမရှိဖျားအကြောင်းလည်းမရှိရစ်ပလင်လည်းမရှိ"အိုးအဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းတမာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုတမာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းထားပြခဲ့ပါ။သင်ကမူမိမိအတွေ့အကြုံအစုအပုံထဲမှတစ္ဆာတရားကိုတုံ့မီသိမ်းဆည်းထားပါ။ခရစ္စနာမူရတိဆရာပါရဂုဘာသာပြန်နဲ့သိဒ္ဓထဝတ္ထုကိုစဖတ်တုန်းကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အထက်ဒီဝတ္ထုလည်းပါတယ်။အသက်ရလာတဲ့အခါပူပူနားလည်လာသလိုခံစားလာရတယ်။အရင်ကတော့ဝိထုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်တိဆောက်ထားဖို့ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းတူလဲတူပြီးမတူလဲမတူတဲ့သဘောဇက်ကောင်တို့ရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားပြောခန်းတွေဝိထုရဲ့အချိန်ကာလခေတ်ထဲဇက်ကြောင်းနဲ့စီးမျောနေရတဲ့အရာတို့ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိဋ္ဌထကိုမကြိုက်သူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆရာပါရဂုကိုယ်တိုင်ကသေတ္တာကသူ့ရေးသမျှမှာအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပြဿနာအများဆုံးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့အခါအမှားစာမှာရေးခဲ့တယ်။အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အိန္ဒိယအတွေးခေါ်ရှင်ခရစ္စနာမူရတိရဲ့စကားကိုးကားချက်ဟာလဲဆရာပါကနောက်ပိုင်းရေးတဲ့သူ့အမှားစာတနေရာမှာဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ယူဆရာစာတအုပ်မှာစာရေးသူရဲ့အမှားဟာအရေးကြီးတယ်။ခရီးတစ်ခုမသွားခင်မြေပုံကြည့်တာနဲ့တူတယ်အဆောင်အုံတစ်ခုရဲ့အတွေးပုံချမ်းလည်းဖြစ်တယ်။တိတ္ထထဟာနားလည်ဖို့ခတ်တဲ့အတွေးခေါ်ဝတ္ထုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာရေးသူရဲ့အမှားကပိုအရေးကြီးလာရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစာဖတ်သူဟာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပုံတူထက်တူဖြစ်အောင်အတင်းတွေးခေါ်စဉ်းစားစရာမလိုဒူလာလည်းရှိမယ်မတူလာလည်းရှိမယ်လူတိုင်းရဲ့အတိဆိုင်ရာမိုးကုတ်စုံဝန်းကလည်းကွဲပြားနိုင်တယ်။ဒါကသဘာဝလည်းဖြစ်တယ်တစ္ဆာတရား၌နေရာမရှိဆိုတဲ့ခရစ္စနာမူရတိရဲ့စကားကလည်းဒီသဘောကိုညွှန်းပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်။ဒီစကားကိုတခြားတစ်ယောက်ကတခြားနည်းနဲ့နားလည်နေတာလဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါ။စကားဆက်တာနဲ့တစ္ဆာတရားဆိုတာဘာလဲ။အမှန်တရား truth လို့ဆိုကြတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုအင်္ဂလိပ်လို the four noble truths လို့ရေးကြတယ်။ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရာအကြောင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာအကျင့်၈မျိုးအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဒီမိဂုံကတိတ္တထမေးခဲ့တဲ့မိဂုံဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တွေးရှိမှုဟာလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့လည်းမတူတခြားလူနဲ့လည်းမတူခဲ့သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကမတူကြဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုတည်းကိုတွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ္တထကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂောဝိန္ဒကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါတာဝကအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကိုသူလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။သူဟာလူသူတော်ကောင်းတယောက်အဖြစ်အိုမင်းသွားခဲ့တယ်။တစ္ဆာတရားကိုတော့တွေ့ရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူး။ဒီလိုတိတ္တထဝတ္ထုကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်။ဝတ္ထုတွေကတိတ္တထကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့သူဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး။ပထမဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးအခန်းကဒီနေရာမှာပဲ။ဆုပ်ပြန့်စရာအကောင်းဆုံးနေရာဟာလဲဒီနေရာပဲတိတ္တထဝိထုရဲ့အဓိကသဘောတရားကအယူဝါဒတစ်ခုကိုလက်ခံသည်လည်းမဟုတ်စွန့်ပယ်သည်လည်းမဟုတ်တစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေရမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဤအတိဉဏ်ကိုအာကိုရည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ရတာလားဒီလိုသဘောတရားမျိုးခက်ဆင်ဆင်ဖတ်ရတာလားကျွန်တော်ဝေဝါးနေပါပြီ ဗုဒ္ဓကိုပင်တချို့ကဘာသာမဲလို့ဆိုကြတယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယ်တိုင်ကဘာသာရေးအယူဝါဒမဟုတ်လို့ဆိုကြတယ်။ဝိတုဇာကြောင်းတဲ့ကတိတ္ထထကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမလိုက်ဘဲဘာသာမဲလမ်းကိုလိုက်ခဲ့ပုံရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပဲဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူဝါဒတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားတွေတကယ်ရှိမရှိကျွန်တော်မသိချင်ပါဘူး။ကဘာမှာလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဖျားအလုံးတဲ့ဘယ်ဖျားကတကိုးအကြီးဆုံးလဲကျွန်တော်မသိချင်ပါတည်သူလဲရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ပါလူအမျိုးမျိုးဟာသူတို့ဖျားတွေကတခြားဖျားတွေထက်ပိုတကိုးကြီးတယ်လို့ထင်နေမှာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကဘာမှာဖျားတွေဘယ်လောက်များများဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့သမိုင်းပညာရှင်ယူဗန်နိုအာဟာရာရီကဖျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်တလောကကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားနှစ်လောကကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားဒီနှစ်မျိုးပါပဲပထမဘုရားအကြောင်းကိုလူတွေကဘာမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အရာကိုတော့ထိုဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့လူတွေကလက်ခံထားကြပါတယ်ထိုဘုရားဟာစัจ java လောက်ကိုလည်းဖန်ဆင်းပါတယ်လူကို၎င်းနေလနက်ခတ်အပေါင်းတို့ကဲ့သို့အဆုံးအစမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့အဓိကဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်လူတွေအတော်လေးသိကြပါတယ်ဘယ်ထိသိတယ်လဲဆိုရင်ထိုဘုရားဟာလူတွေရဲ့အရေးအရာအသေးစိတ်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုတာမျိုးအထိသိတော်မူတယ်လို့လူတွေကသိနေကြပါတယ်ဥပမာဘယ်လူမျိုးကိုတုတ်တင်တင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဘယ်လိုအဝတ်စားဝတ်ရင်တင့်တော်ပြီးဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့အတူအိတ်တာဟာအာကုတုအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအထိဒုတိယဘုရားကမှားကြားထားပြီးအဲ့ဒီမှားကြားချက်အသေးစိတ်လေးတွေကိုလည်းလူတွေကသိနေကြတာမျိုးပါဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့ယူဗေဟာပရမဘုရားကိုသူ့အလွန်ချစ်ပြီးဒုတိယဘုရားကတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာပါရဂိုရဲ့အမှားစာမှာပါတဲ့ကရစ္စနမူရတိရဲ့ကြံရိုးလေးကိုရောတိတ္ထဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းကိုပါကျွန်တော်သတိရသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုင်ရာသဘောတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ False Theories of the Press ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုအခြေခံသင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရပါတယ်ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကသတင်းအချက်တွေများတာကောင်းတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေရမှာပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်တနည်းအမှန်တရားနဲ့ပိုနီးစပ်လေဆိုတဲ့သဘောတရားပါဒါကို liberal theory လို့ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလူတွေလက်ခံထားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲအကြောင်းကတော့အမှန်တရားကကောင်းတယ်အမှန်တရားနဲ့နီးတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကရေပုံရလက်ခံထားကြလို့ပါပဲဖျားဆတဲ့ကြီးမြတ်သူတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားသစ္စာတရား truth ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသစ္စာလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြလို့ပါပဲတခါတလေလဲကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမှာအမှန်တရားဟာတခုတည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်ဖခင်အားလုံးထဲမှာငါတို့ဖခင်ကအမျက်မျက်ဆုံးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပါပဲတခြားသူရဲ့ဖနှက်ကိုဝင်စည်းကြည့်ဖို့မေ့နေတာမျိုးပါတကယ်လည်းကြတော့လူတွေအတွက်အရေးကြီးတာကသူ့အမှန်တရားကို့အမှန်တရားဆိုတာထက်အများစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အမှန်တရားပါပဲ။ယူဗဲရဲ့အာဘော်တိုင်းပြောရရင်အများလက်ခံတဲ့ကောင်းသောပုံမြင်တွေကသာလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားဟာဒီလိုပုံမြင်တွေတည်းပါသလိုနိုင်ငံငွေကြေးအမျိုးသားရေး liberal war ဒီမိုကရေစီဒါတွေအားလုံးဟာလည်းလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်တွေပါပဲ။ fascist စနစ်လိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်လိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တခြားသိုးသောပုံမြင်တွေကိုလည်းလူတွေကဖန်ပြီးခဲ့ကြပါတယ်လူတွေကိုစူးစီးပေးတဲ့ຢာတွေထဲမှာပုံပြင်ဇက်ကြောင်းတွေကအဓိကဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဒီထဲမှာတစ္ဆာတရားကနည်းနည်းပါးပါးလည်းပါနိုင်ပါတယ်ဇက်ကြောင်းပေါင်းတင်သွားတဲ့အခါလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီးဇက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့အခါလောကငရဲတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပုံမြင်ဟာလည်းအမှန်တရားစီတွားရလန်းဆိုတာထက်လူသားရဲ့မှားတတ်တဲ့သဘာဝကိုထိန်းချောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့နားလည်ရင်ပိုပြီးသင်တော်ပါလေ။ဒီမိုကရေစီဟာ conversation ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။နိုင်ငံစီအမှန်တရားစီသွားတဲ့အတိမ်းဆောင်မရှိတဲ့မက၈ပါးနဲ့တူတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီထဲမှာအယူအဆမတူတာတွေရှိမယ်။ငင်းကုန်ရတာတွေရှိမယ်။အဘေးယူလို့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လူတွေကဒီမိုကရက်တွေမဟုတ်ဘဲတနည်းဒီမိုကရက်စိတ်နေစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး
2: န်နဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဒါကိုဆရာကြီးတကုံတာယာကရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိလို့ဆိုခဲ့တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ရန်သူတွေကြားမှာတနည်းသူသေးကိုရှင်သဘောတရားတွေကြားမှာဒီမိုကရေစီကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူးလူသက်တမ်းကတိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသမိုင်းကရှေးပါတယ်လောကလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားကိုသိနိုင်လောက်အောင်ဘယ်သူမှဖျားမဟုတ်ကြပါဘူးမိုးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒနဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာအရာမှမိုက်လို့အမှန်မသိလို့လူဘဝကိုရကြတာဖြစ်ပါလေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တန်ត្រာမှကျင်လည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဒါကိုနားလည်ထားရင်တည်ယူသံမှုတွေယော့သွားနိုင်ပါလေဒီလိုနှိမ့်ချမှုမျိုးနဲ့သာဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နေသွင်းငိမ့်ပြင်းထန်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးအနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်မီးခိုးနဲ့တွေပြာရီနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူးမျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တအူးကိုနှာခေါင်းစီးနှစ်ခုပဲဝင်းငါပေးနေပါတယ်လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိတ်အသင့်အမှုန်ပွားတွေပါတဲ့မီးခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစီး 1.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေတုအစိတ်တောက်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရားရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗီးစာတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုဒေတာမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တဲ့လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လှန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျမ်းပြင်မှာကျမ်းပြင်မှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါအချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကအေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနယ်ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပ အဆိုးထမင်းဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုးကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လူမွေးလည်းပြောယုံပဲတက်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လူမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာငငယ်လေးတည်းကစလို့အစဉ်စဉ်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့သူစကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးကြက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရိသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဓလေ့ဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရအောင်စူးစမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလဲမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဓလေ့ဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြို့တော်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမြို့တော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံဤမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူဒန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြထွေးချုံနိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးနှုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြူတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်အပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွယ်လွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟီမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆန္ဒမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ပြည်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့ ချိန်ဟုံအကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေ၊တောင်လင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြောင့်တောင်လင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တတိယနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြစ်သွားတာကြောင့်အနာဒိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုင်းမှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထည့်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထာသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလနဲ့အာကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဓာန်ခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာ
4: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
6: ်
5: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
7: ်ဟန်တွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ဖို့မျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲမဲသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းခင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေးပြီးရင်သေးကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည

0: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးခြားကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတ္တန်ရေးခင်းရွှေတကုံចောင်းသားရေးခင်းတို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့သမိုင်းတလျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဥလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုင်းတမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဥတ္တအေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောင်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုင်းတမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုင်းတမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုင်းတမောင်ဦးပေတော့မှမသိလင်ခလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့4နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွင်တိန်တန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကျနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်လေးငါ့ကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်းကိုဖုံးလွှမ်းတော့ထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်းတွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေရဲ့အတန်းနဲ့ဖုံးပစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်းဆက်ကြရပါတယ်ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်းဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ကြားနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုဂျင်မီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုင်းတင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမမြင်ပြောရရင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာသူတဦးတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ကျင်ကြတဲ့မြောင်များလာစွာသော မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်မေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တည်ရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေ့ပြီးသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုင်းတင်မောင်ဦးအောင်မေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးအောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုင်းကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလက်ပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတေးသံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂ္ဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုသမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကြိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီ။မင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆီအနာရှင်တွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတသာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျဥ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဇေနုံအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စစ်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လည်းစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသတိခါနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကို တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တတ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါမန်ဒရာပရာဒန်ယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတီထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတရပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကို

0: ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ဒီနေ့ဒီကိုလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ
2: I'm quite happy this win.
0: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တူဦးတဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါ။
2: Demand accountability at every cost.
0: အထင်ကြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆူနန်ဝမ်ချတ်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်
1: ။ For us in the student movement,
0: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ

ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုကြီးမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူသံမပါတဲ့ဥသံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေးလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့

0: ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလီကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတံမခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြစ်ရှာဖို့တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့အပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဥတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မခြင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ တော်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမိတွေကိုဝီရထာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့ရဲ့ကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
3: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကြံ14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့တောင်းလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနယ်လိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အရခအစိုးရအရခတက်တော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကျော်၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံးကြုံရေးရိုရင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနယ်ဆက်ကုန်သွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုနှစ်ပတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နယ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းကျောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြူလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်နီလိုမျိုးကုတ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းနမ်ခန်ကုတ်ခိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိ တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျော်အကြာမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တအောင်းဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံခြင်းကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်းပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံခြင်းကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလိုလည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ဖုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလေစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာနေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်နဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ဘဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လေယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ငွေမခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ93တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဗျူဟာ21ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူစစ်ဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗက်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးနာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ 4:00 လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်းချမ်းအမှန်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကားလေးစီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေဆေခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါဗျ။စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တီတီမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတီတီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်ထက်စစ်ဖက်ဗဟိုစုံအစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လက မြရီဂေါဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တောင်းယူကစစ်ကောင်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမတ်သုံးစစ်ကုတ်ကဲရေးမှူးဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လာအောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရတရားပြည့်မိကောမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအားနာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘော
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: သူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ် CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာအန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တံ့အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဥစားမှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှိတောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလည်ပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီ၊ကျင်းပေ Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတိစောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာ၊ပြန်မေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပေဂရုဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတိစောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့တယ်လို့ EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့မှာငဝွန်မြင့်တာပေါင်းကြိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကြိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်ဇက်ကတာချီလိတ်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာမှာလေကလရန်မြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခိုးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ 9,000 နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြကြပြင်းပြင်းချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေသကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA စေဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာ ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနဲ့တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အင်းဒီချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်အနေနဲ့လေအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လုပ်ပြီးတကဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်၆မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တတရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံကျန်းနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရွေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် Revolution Force တရင်3နဲ့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူဟာကံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်နေအိမ်တရားဝန်ကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းကသွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပ။ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည် DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တလို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလဲစေလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လနကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကထပြုပြီးတော့ပြုစုလှုံ့ဆော်တာလို့ရေပုံရအဖြစ်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို FEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိမတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝစွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုးကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူတူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြန်းမှုအဖြစ်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CBA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဂျမ်မူဂျန်ကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်ရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူဂျန်ကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ချက်မေ့ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

转加速堕落，毒液狂喵 Rest in power。မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအပီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောနောင်းတွေကအောင်နောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေးသပူးတခွေရင်းလို့မစော
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ခဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနာပါဖာမာခူရင်ပဲဂလုလုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူစီယန်ရင်ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန NUG တတကယ်နဲ့အငယ်ဖရကြခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ပါကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မှုဆေးအညစ်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညစ်ဖက်ချကူမဘူးရင်တော့အဒီလူထေနီတို့ဘေးဇူလာလက်ရှင်းညညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငေးရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေး PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညရှဲအညစ်မကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖို့နဒီလူထေနီတို့ရင်နပဲ6ဗီမှုအခုအဖြစ်စင်တဲ့ခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်နာတတကောတကယ်နီတိုင်ငယ်ဖရကြခုမပွင့်လာတော့အဒီလူထေတာတီနီဒီနာမှာအိုနော့ဒိုမာနာတော့ဒေါဆုဖူအလေးဟင်းနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတကနီချပါနီဒီလေမန်အပလော့မှုစီရင်နPDF အပလော့မှုရင်လာတော့အစပါကခေရှင်နီဒီဖွင့်နာခဲအပူနီနီဒီထအမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီဖူနဟင်းနာမှာစင်ရင်နီဒီအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအခု PDFကလီဖူအပလော့မှုစီအညေဒေရတရကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်လာတော့ခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီဒူဖုန်စီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်နီဒူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညေယာနီရှပါပူနီဒူဖုန်ပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆေဂလီဖူစီအညေခုချန်နီဒူတခါချောတေဖွင့်နာပရင်နေတုတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတတပလောတူဘေဘေပေချပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နာမအနုလဒီပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာနီကြတူဆက်ကလီဖူဆေငိတျာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထီနီတို့ဖွေဟင်းနာမစင်ငိနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်လထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Freebama Raja ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်လထအဖို့မှုဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်လ KNDF ဘဟိုတယ်မှုဆိုမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှပါနီတူတွင်ညက်လီဖူစီယာဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲညင်လေစုချိဖရဘဲနီတဲညင်တူတိုတဲဆူဖူစီပလော့စုထေလေဟယ်ရီရူချောဘဲနီဒီအငိအဆူဆာဘဲနီဒူဖုန်နာဟိနမစင်ငင်နီဒူခွန်ယာတက်ခုစရတဲဆူယနာမအဆူဆာတာနီဒူဆဲလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအငိနာလိဆပါဘဲနီဒူကလင်ငါအပလော့မှုစီအငိအဆူဆာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထီနီဒီယနာပရေတပြတဲ့ရှဲဦးနီဒူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတို့ထေဘဲညချန်ငဲအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြာရင်နော် KNTF တေမိုဆူမဘူရင်နာရောမမမေချာနီတူဖုန်နထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအငဲ KNTF ဘဟုတေမိုဆူမဘူရင်နာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာရင်နာပဲ
0: လေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငဲအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နော်ကလမအပလော့မူရင်နာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါထိကေဘူးဆိုင်ငင်အလေးမချူနီဒီတမိုဆုနာအပေဆနာလေးမချူနီဒီဖရလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလီမန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာကြီးဖုန်ထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမိုးယင်နမအလေးထွေကြနီဒီဂျွန်လဲအငင်ရှေခါလေရင်အဖွေနီဒီနာစရီတော်ဗီမှုလေကလာတဖာယီနီဒီတဲ့ခြားတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတဲ့ရွှေဖူဖရမောတဖဲဒတဲ့ရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလမန်အပေါ်မှုစီဖွေနာရောအပူနီနီကြဒူလူဖွေနေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတညာမိုးနာအလေခရူပါနီဒီတော်ဖူစုဖူညေဖဲရင်နအစီဖောက်ကူရင်နာမအလီဆူချင်းနီဒူခေပေတမတေတျာစီနာဒုခရူမီလာအရိကျစီနအမြချင်းနီဒူဖုန်ဟိနထအပုနီထူချင်းနီဒူဖုန်ဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပဲဘေဒောဆုဖုညိဖေယနာမအပိယနီဒူလူညေခါလေအရှေခဲအပလိုထင်နီကြဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမအပုဒောမပူနီဒူလူဖုန်ထဂျိုလန်နီရှင်နလူညေယင်နအတော်တာနီကြဒူလူထော့
1: le luiso khali phune hinama sinini du sister nyamo yinama ali meni du sister inu oni du nishna nyana phune thu me pro chini du na siri do kai chok tatana phune khe dimosu na siri do bimu ku o ekla ta pha yini du ta sa te party ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama sinini du ali me phru ni du lo ta phit te me ta hi yinama sister nyamo yinama le me chu ben ni du phre lo mye te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre puna thu ali su chin ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ကျတူလူဖုန်းရဲ့ဆူထေနီကျတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ရရှုခေယနမမြာချီကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူးဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလောမူစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမေဘဲနီဂျန်ညေနာတေမူဆူဘဲနီဂျန်ညေလေပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညေဆော့ဘူးဆော့ပဲချာနီတူဖုန်းရဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကျာရှင်နာပြန်အမေရိကန်ခါရှုခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပေါ်ချာအပလောမူအန်အီဂျီအပလောမူရင်နာရော အလေးတီတာနီဒီဒီမိုကရေစီရှီယူရင်ခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအထာဖြင်းနီဒီရီကြရင်ဟိဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပလော့ချာအပလော့မူအန်အီဒီရင်နာရောအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငေဒီမိုကရေစီရှီယူရင်ဖရလူမြေခါရှေခရယာလေးတရီတရမင်းနီဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအထာဖြင်းနီဒီဖုနာပါဟိနာမာဒီလူထင်နီဒီရင်နာပဲအန်အီဒီအလေးတီလူထင်နီဒီရင်နာမာ ကိုနန်လေးရင်တော့အလေးမဲ့ပရိုနီဒီလိုတက်ဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတူဘဲနီကြာဒီအငယ်အချက်အရီနီဒီနာမှာအူနီဒီဖုန်းနဲ့အန်အီဂျီအပလော့မှုရင်တော့ဒီလိုထင်နေဒီရင်နာပဲအပယ်စနာအလေးနီနီဒီရှိယူရင်နာမှာကိုနန်လေးရင်တော့ပိတ်တဲ့ချက်တဲ့ပါဒူကူရင်နော်တင်းနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငယ်အချက်အရီဥပါစာပါနီဒီကလီအပလော့မှုစီရင်နာစာပဲအဖြစ်နီနီဒီဖွင့်လာလို
0: အမှုရာကျေထဆိုင်နီလောက်ဒီပုံနဲ့ဖရပါနီတေပွေတရေ
2: လူအဖွဲ့စည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားတန်ကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ပိန်တို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဒါကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်၁၉ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ ကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအတုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပ
5: ုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည် DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစည်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝစွဲကိုင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသကိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အရင်လိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြမ်းသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကဋ္ဌလုပ်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချက်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချက်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့။ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGB ထံပြန်လည်ပူးပေါင်း ချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပကိုးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မော်လွယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50ရွယ်ဦးမှ
6: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းတရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 အချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝင်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက် 7:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှတေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ဘဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပောက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ93တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူစစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ အကြံဖတ်စစ်တပ်တောက်တိုင်နေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလှုံ့ထုံလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ PKI တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကျုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန် UG အဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှတ်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မွန်းွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား4စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်ထက်စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကောဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဖြူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မှရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာအန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တံ့အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဥစားမှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အန်ယူဂျီပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမ္မတ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းသလိုအလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Chimpe Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝံမြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝင်မြစ်တာပေါင်ကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်နှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းသဲအိတ်တွေနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပောက်ဝကျေးရွာမှာလေကလရန်မြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခူးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအူးကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြက်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေအမြင့်ပြက်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြကြပြင်းပြင်းချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကကြောက်ခတ်ဒေသကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNLA နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြစ်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခတ်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA စိုးစည်းအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ကွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစေအုပ်စုကကြားဖြန
6: ့် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ် KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနဲ့တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတရားစီစစ်ဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်Santan Revolution Force တရင်3နဲ့ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံနေအပါဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူမှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဆိုသင်ငန်းကတ်လှခဲ့ကဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

ုံးမြတ်နေကြသည်လေ။ကြမ်းမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းလျာကိုတဲမှတ်ဖို့တဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်။အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအိမ်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံးရက်တယ်။စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှိရဆိုးဆုံးတတ်မယ်။ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြ

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝော်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမီကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုတ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အယံမူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: Sorai jero gun paw nyushan yong wi pyo sim sa nga mi ka lo. MCDM a pat mi laman pye lai wa sai phang tum shi ka ni phe. Ngai bidang shi ko na thon shle ya ma rasna re. Ya shong nan khu na. Kum she mai lam phe sum jo ai sha ma chan sang nga ni yong ko. Asa khru nga ai shwe sh ka ni re nga na. NUG kan kum sam kam su ne shi ka phe ta ma dun nyana re. Mon shu am kom ka ta PDF pye na ni. Rom lam pye na ni te. Don sansu ji mlo mtrai ko rim da khromai ni che kumshe mai lampe asum jo sha m jan shangai ni yong ko sak khro ngai shresh ka ni re nga na anyu ji kan kum sam kam tu wal shi la julai sta shi chku ya chform nap ta klo wa ai smi shi chku ni na shresh kan dream setting sa phom mang na mung ka tha shlam sunai re shresh kan chwe ko kimich ku sam ni shi sni ni julai sta shi chku ya shni ta yang ko muk long khring mang rung cha kyam sak ko khromai ပိုချိုအောင်စန်တဲရာမုံတနာနင်ဘောနီယာမကျော်ပြန်ဝိုင်းရင်ကိုရိုနီပကောနာလော့ခရက်ရှ်ကုဒဝိုင်းအတန်တော့ချအာဇာနီနင်ဘောနီနာနီဖဲမဆမဆာကလောနာပရပန်တဲပန်မုံတန်တဲမုံရှွာနီယာအန်စာတင်နာအကူန်တာမဲရှာအစာအမနောဟွာဆဲရှွေးရှ်ကနီကုမရှာမဲဝါမ်ဘူကောနာလော့နာလမ်တဲမုံချင်းနူးရှာနီအာတင်ကျန်အခေါ်ခေါင်းနီဖဲလူခရာမကျန်ရှာငိုင်းနီယုံဖဲခွန်ကာကျော်နာရင်ငါနာဆွနေရင်စက်အပ်နုံးရိုင်းရှေရှွေးစကန်မမစတဲ့ရဒီမုံရှွေးစကန်မြစ်စက်တဲ့ကလောင့နိယုံဖက်ကိုအစောက်ခုံင့တဲ့ကိုတာမုံမဆမ်ဆာကလောနာမသူအချက်ကင်နာကန်ကုံဆမ်ကမောဆနိုင်တဲချန်ကလပောင်းလိုက်ကမန်ကောနာမတ်ခရာကလောသာခရမိုင်မုန်ချေအမျိုးရှာရွှေရှ်ကန်နီလုံးတော့မုံတော့ငါးဖဲညတုံနာမတူမုံဆွေမတွိုင်းရီရွှေရှ်ကန်ငွေကောမုန်တန်ချေအမျိုးရှာအကူဖဲတင်နာငါအဆခုံခရောင်းထဂရောင်းနာစောရချေမြစ်ဆက်ပတုနေရီငါနာကန်ကုံဆမ်ကမ်ဝါရှ်ကောင်းဆွေနေရီတင်နာငါအကူဖဲမြစ်တဲ့ရှာမရှာလုံးတော့ဝါအကူမုံရှွာအကူဖဲတင်ညာကလောရနေချေအန်ဒဲမြစ်ဆက်ငါနေယုံကောရွှေရှ်ကန်နီငူနာမဆက်ခုံကြီးငိုင်းနေရီငါနာမုံဆွေနေရီတင်နာငါအဆပ်အပနုံနဲ့ရှောင်းလမ်ချာအပနုံငါအိုင်ရမလန်ဖုန်ယုံကိုကုန်ကရှ်ကရနာအစခရုံငါအိုင်မုံရှွာရှရစ်ကနေရေမကျော်နေဦးရမလန်အမတုံလမြန်ရငါအိုင်ကုမရှဲမဲလက်ချက်ဖဲရှိမင်းဆိုင်လမ်တဲ့ဒီမိုကရေစီမုံဒန်နံကိုရှော့လမ်ရှရစ်ကန်ဇတ်တဲ့ထုံတူခရာမကြန်ဆောင်နာအောင်တငိုင်တူခရာတတ်တွတ်ဆောင်လုံးနာမတူမုံရှွာနေဖဲကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်စတဆမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ညမတနာမြေမုံဆာလမ်တဲဆေင်နာကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ရှာငါဆေငါငါယုံတဲမတွမခိုင်မနာရေငါနာအာဆန်နေဘော်ဖိလစ်ပိုင်နီစနေရှိကပက်တောင်တညနာရီမြေမုံဆာလမ်တဲဆေင်နာဒရုံကမ်စင်တန်တားကုမရှဲမြင်ပြန်တပ်ချာငါမြေမုံတန်ကတာနာဆေငါငါနီယုံတဲမတွမခိုင်မနာရေငါနာအာဆန်နေဘော်ဖိလစ်ပိုင်မုံတန်ကောနာဆွစ်ဘော့တဲရေဖိလစ်ပိုင်မုံတနာအာဆန်ဆွစ်ကာခါငါအိုင်ဒိုမီနစ်Imperial ko nyamung tan salam de seng na sun de re achaw chum ko nyamung tan che mutu ma khai nga na mutu re kumshe myin phyan tap tha anga nyamung tan ka ta na ka ga seng ngai ni yong the mo mutu ma khai ma na re nga na shigala shwa ni pe julai sta khunya shni ta sun lai wa ai re nga shi chu long na a sam mai ka lam khrei ma spon pe philippine mung tan mani la muk lung cha nan phang ko nga sai rai na nyamung tan pe a sam pu ni le ma ni ta bai shang na akhang de seng na ko phung lo mung tan ni cha ညမစာဘုံငယ်လမ်းလေးနော်ငါငါတင်ရတဲ့လမ်းချေလို့ဟိုင်းအာဆမ်မုန်တဲ့နေကတာချမန်ခေါင်တော့အထုံကိုခင်ခေါင်ခုနငိုင်းနေဒရုံကောင်စင်ကောင်ကိုတိုင်ဖောင်းညမုန်တဲ့ဘဲအာဆမ်နဲ့အမတန်းဆော့စ်ဖုန်ဒီကောနာတုံကောနာလမ်းလေးနာစွမ်စန်စလန်လမ်းလေးချကရာကူမတုံခိုက်လို့နာငူဝယ်လမ်းလေးရငိုင်းအဲဝါဆိုင်မစ္စတာထမုံဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်စီဘူးမကလုံတာကလောဝိုင်အာဆန်နင်ဘော်နီလာစပေါ်မုတ်တက်လေအာဆန်နင်ဘော်ဖိလစ်ပိုင်ကွန်ဆန်မာတီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာကိုမြန်မာနိုင်ငံကမွန်ချင်းကိုမန်ခန်နေဖဲဖရန်နမ်တူအာဆနာမီကွမ်နာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness have them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ငါလုံးမရှိွားမြေခုံးလောက်ပဲဘိုင်းရှရိုက်ကင်းငင်ငါနာစွန်တတဲ့ရိမလေးရှားမဲကလမ်ခရီမာမိုဟာမက်ဟာဆန်ကိုမြန်မုန်နံကတာထကုမရှမဲလမ်နိမတ်ငါငါတင်ယံကိုကုမရှမြန်ပြန်တဲ့ခရမ်ဆုပေါင်ပနေရမနိဖေ Ningtang Manari, Ngana Mish Data Sumatwari, Kruyana Kaglona, Mashis Kulana, Asia Megalam Krimas Ponte, American Megalam Krimau, Marco Rubio, Russia Megalam Krimas, Saki Lefropte, New Megalam Krima Wanini Monsaduna Raina, Japan Tekaka Timbumundana, Megalam Krimani Mung, Shalom Narim Jo, Nis Pontago, Tien Mankang Nitanga, Simbroka Anto, Buka, Nalam Nite, Mimum Salam Nipi Mudungana, Bomba Manari Lam Jelu Ai. ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေပေါ်မြောင်းလိုင်းအာဆီယံနေပေါ်နီလာစပေါင်တဲ့စာတူနာအခေါင်းလူနာမတူကိုနော့ဆာနိုင်ငါနာအာဆီယံနာမြန်မုံတက္ကစားဖိလစ်ပိုင်မေကာလမ်ခရီမောင်မာရီယာထရီဆာလာစရိုစွန်ဒတေရီဖိလစ်ပိုင်မုံတမနီလာမုတ်တုံတာဂျူလိုက်စတာကွန်ဆွန်မြာရှိနေဂလိုလဲဝါဆိုင်အာဆီယံမေကာလမ်ခရီမောင်စပေါင်မတူရှိလွေနာရှီကာဆောင်းလုံးပေါင်တာလာစရိုယနာဆောင်းဆွန်နေရီဒရုံကန်စင်ငါကွန်ရှင်မြန် che to tan mat na re na dem search down lam ni principle yang go shwa mi khum lam pe khan na ngai ngun na ma sap na re lam so nai drum gam zing ngut dai phang kum sam gam khu na atik anang arong ya la ton da ai mi phin tap ni bo mi yang lai ko kin khong khol ngai ni april data asian che shwa mi khum lam nga pe mi khum le wai re ti mo del mang ni pe crash bo lam ngai re mo cho ni bo ni na spong te sa du na account pe pak khum ton dai re shwa mi khum lam nga ko nyamunan ka ta ta kum sham lai lam ni zim ka na lam siang ngai ni yong ro mai bong pan phong pe ka na lam ti sing kim nang na group ni chung nam ni cho na lam ngue lam ni lo mai re drum kam sing ngai kum sham nyam phan tap ko le wa sai ma nga ni ja a jet la to tha a sen ni bon ni la ni sat ton ta ai shwa mi khum lam nga pe khan nang nam tu phrai cha nga nyam phan tap pa rap to ko na mo a sen shwa mi khum lam nga pe tom ka na nyam mung dana mung ka ta tin khu lam ni pe shang che phe ngai nga na sun dai lam ni mo ngai lam che lu ai ya pangstum kuna kumshem nyin phyan dap drum kam sin kawai phang mum sha marai king masat the search ku shimli du kra sakrumai lam aapp ni thala luwe shika pe tam dun yana re kin khong khol ngai ni nyin phyan dap drum kam sin ko ngotai phang nyin phyan dap the shia shkon man ya ma cho sikrumai democracy shmush mot ni te mum sha yong pong re yang kimasal saj ku shim rem li du kra nga wa sai nga na aapp ni july sta kulanga ya shni tha dau spot dai re ne japan go minch pante crack to aapp ni thala lu we japan re na minch pante crack to thala nam tu no nga mai ch pan mo kim nga la sa chandram no ngai lam che lu ai te thang ga kum sha myen phyan tap ko mum sha mum sum kim im nga sam li shil khong phe mo drai ko rim khup ta na te ko na mun mi kim lim nga sam sa shim sum ko ma tu rim da khrum nga ting yang re la mum che lu ai kin khong khong kru ne july sta pro la ngai ko na ko nga ya shni tu kra mun tan ting cha kum sha myen phyan tap pa ma jo si khrum mai maram li shi kru phe minch pante crack tup tha la lu na te ko a sa shim sa ne lu na ma ကြည့်မရမလီမုံတော့မလမ်းကျေလွိုင်းဇူလိုင်စတာရှိစကူရရှိနေတာရခိုင်မုံတော့တောင်ကုတ်နင်းတန်မအီဖက်ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာစခတဲ့ရမချောအဆောက်ရှိမစနိုင်ဘူးနာမမရလခေါမလုံးမုံမရှာမရမငါစီကရမနာမုံမရှာလို့လို့မုံခလာနေမှာလွယ်လမ်းအေပီပီနေရှလုံးစန္ဒငါအိုင်အေအေပီပီခေါ်နာရှပရော့ဒိုင်ဂျပန်ကိုစန္ဒေလခမ်တပဲရမ်ရှာထလာလွယ်ရဲနာတတ်တွချပြင်းနေဂျပန်ကိုဒေတာဂရောင်းနာလို့နာမစာငိုင်းငါနာမုံစန္ဒရေနာတတ်တွချပြင်းနေဂျပန်ကိုဒေတာဂရောင်းနာလို့နာမစာငိုင်းငါနာမုံစန္ဒိုင်နမ်ကျေလူအိုင်ပတ်မီနမန်ပြင်းနေဝါဆာ

0: hi mien bum na si tin kan lo thai ter du atu din hun a hin ni tin ten kan bo ring ringi ziang tik kan ka poding ti mi din hun kan theng drone bom in chun kan mala mi sin khal kan ka pre ro an mala min kan kil khoi the thei zau tin an sim nan an du vekin an wak sok thei lo an mai hun khor nak hun longa an hai tin si diep than tlang spok parsen in asim chun tha thoka ha kha than tlang lam jin pi sin than tlang khwa ral hrang tha jang azate lin an be ti tha jang tam pi thon thakhat luan mai an nor nuwa kho sungi mun hle khata the ko in tan mun an khwar tin thei si atu chana chun than tlang khwa i zum mangin area zatek som chele panga chu ra hrang in hun an lazawi atang mi chu chin dau thleng tu tang ko pol an asi chun thlai sin thokin khwai area tam son chu mi pi ral kap tang ko polin an kil khoi mun then khat khal mun then khat khal am pe tin thei si ral hrangi than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha suwa naka mun mi pi pol chu palam khopi vekin tun din sal nak thulu thon mi pi pol si yung nak dinga asi thu tol sung mi pi pol din hunin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thinlung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thla ni li ni a tha jang za thumi sin jali hrong asimi ral hrang pol chu ha khai sin than tlang kho a mai an ranori chin tang kop pur pol thon na sa jatin an ka poi jun thla ni kwa ni a than tlang kho sunga an thleng thai si jun thla ni rani sin thokin than tlang kho par mun tam pi chu tha jang le hriam sai pi drone tum pi pol le van zam ka nak thon ma van zam thon an ka bom ruang a then khat ka ong na ka chun tur atel mi chemical bomb polla an mang tin the si ral hrang in july thla ni hlei ruk ni i an swa na ka chun thla ni hlei thum ni a than tlang mi ma palik sa khan ni hlei kwa ni a number pathum sham thok tlong july thla ni nga ni a number pakhat sham thok swak thuan tlong july thla ni riat ni a than tlang sen pi si zung le july thla ni hlei ni ni a mi tat zung july thla ni hlei nga ni a hotel zung pol kan la thai i than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an thana si ka ong na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga dau thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le si dep than tlang in mi pi ral kap tam jet telin then khat hriam ma an nga i thi lo khala num thu thai si ral sang i uk nak lak nuwa hriam sai kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le hriam sai kai pol kan la ka khopi kil khoi thai nak ding sanga na sa jetin an ka po si apali na ka jun thla sunga si nak nei telin ral hrang bur sung tel zaruk le som nga kyang kap kan thap thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu dik lo jeti ral hrang lami si nak nei pol telin ral hrang lam sung tel zaruk le som nga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim si NUG hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu hla pola jun thla sunga ra sang bur sung ter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu zan hi le pakwa tiang an umve kin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui le ya ra sang sakhan lak thai mi hoi kwa si i ra sang lam helicopter khal voi khat kan kap thei tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mi pi ral kap lamin a thi lo mi din mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din hunin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le july thlai tiang manli ram then sit thana mukui ram then sit thana sagai ram then sit thana ni pi ro ram then sit thana pola ral sang pol se swading in ral kan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol sung mi pi pol par khala ral sang poli thasum manak pol ronga
1: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဂျွန်ထဆုငါတော်လဆုံမီပီဇသုမ်လေဆ ோம் လီအန်တီအီဇသုမ်လေဆ ோம் ချေလေပခတ်ထရမ်မာငါအင် in thong khat le zanhi le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin anyu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so si anyu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin shem shei kain do thleng nak tua na ka rampum pia mipi pol le hum him nak lam mipi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta pdf pol thon mipi kil him tu pa ka pha pol khal mun khat te a chain of command in antuan re routine an simasi ane tabika rampum pi e ummi thong in pola sipai tom hlom na khop kham nga lo rongi athi tu ram khel thong tla zale somli le priet tiang an umthlang tin ppn admin an sim thu rampum pi e ummi thong in som thum le patnia sipai tom hlom na khop kham nga lo ronga dik lo jati kai atong mi ram khel thong tla athi tu hi zale somli le priet tiang an umthlang asi tin myama nai nga long sai ya nai nga yi achin ta mya ko ye ppn admin an tar lang asi ppn admin july tha ni kul ni e an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chachin an tua nak sin an sim than mi asi ral sang in dik lo jetin uk nak an lak thoki sin myamaram pumpi a thong in pola milai chawvau pa balin le besejetin thong in sunga ramkhel thong tla po thanga hardam nak lam kil khoi na khop kham nga lo ronga athi mi hi antam sin sin tin anchajina antar lang si ppn emi hlek hlai na ka athi tu za somli pariat sunga ramkhel thong tla mi pa athi mi hi satek somriat le paruk in atam bi an si numi ramkhel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athimi hi jatek pakhat an umtin theisi an kumin thenasi le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karlak na twan thailai mi athi an tambi kum hlei sari hnoi naw hak le minau pani hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin theisi achanin thenasi le thong ni le kum kul hlon thum kuma athimi hi asang bi kum asi i in sing thong ini athimi hi atambi an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayawri thong in pola an umtin theisi thong in pola hardam na kil khoi na khi chau u pek mi din mun panhi na ka an reti chan kheli tuam lom na an bikhia ronga ram khel thong tla bol he tuam lom thailai mi din huna nun na aliam mi an tamtin ppn eminen sim tuam lom athai na in chan kheli tuam lom sian na an kham ruangi athi mi pola ral sang min ong hlai thashum mang pol le an mai tirka ramsung lam wan ji jung achin u si thana e na tuan pol an za ten tuan vo an nei mo na an tua mi sanga lo thai lawin tuan vo an lak tu la si tin myama nai nga lo sa ya nai nga yi achin ta mya kun ye ppn admin cha an so asi time pe tu do mi nan sa te para kan lung oi
2: ဘဝမှုဖက်စီလောပရီတမှုပစင်ခွန်ရရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူအရိကရင်နဟိစုထေလူပဲစင်နာကရလီငိုနပါဖာမာခူရဲနပရင်ဂလူလရိကရင်နမှာလေလာကျူနီဇေဘရပြချက်စီတော်ငင်းဥပါယာနိချပါနီဒီလောပရီရင်နမှာအထွနီဒီဖက်ခဟာဖုနာပရင် NUG ထေကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရိကရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူးစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥပါနီဒီတုတောအလိပူနီညီဒီထေကေဖူးစီလောပရီရင်နမှာလေလာကျူနီဇေဘရပြချက်စီတော်ငင်းဥပါယာနိချပါနီဒီလောပရီရင်နမှာအထွနီဒီဖက်ခကဖွေးရင်နပရင်ဖရလူမီစီတပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငီခွီ NUG ထေကေအဒူခုတူဝါလရှိလာရင်လာရောဘေးဇိုလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလေးမင်းနီတီဘာထျာနူးရှင်နာဒါနာပရကဟာမောင်ညတမတတရားကူရင်နအဟိတာကန်နီတူဖွင့်နာပရပရကဟာမောင်ညရင်နာမဘေးအနာသရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇိုလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်အရှုခဲဘေးရန်ကိုကေဗေမှုပရကြကူမဘူဂျုတ်ခါလေးရင်နအလေးမေဆာနီကတူဘူ6အောင်ဆန်နာတိကေကူတော်ဒူစီနာအခဲအထုထင်းနီကတူဖရခုဟာအမောင်ကြီးဖွင့်နာပရင်တပေပူလာလီနင်းပဲနီတဲအငဲအကျဲရီနီကတူဖရခုဟာကူတော်ဒူစီနဗေမေမမီဒီယာနီတူဖွနထတထုတထုတိကေနာတိကေဘူစီအခုအစီအကျဲရီမချူနီတူဖရခုဟာစီလေချစ်တလူပဲနီတူကလမတ်စီပရပြချက်အကလကလိုအငင်နာလိနီဘဲနီတူမြေကျဖူအခွာယာစီအငင်အကျဲရီဥပါချပါနီတူဖရခုဟာလောပရီစီအငင်ဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတူဖုနာအဟေတာကန်နီတူဂျီနာပရင် အဒီလျာနီကတူဆဲသူရောမြမမီဒီယာနီဒီနာဖရခုဟာမာမာတိုခုံညာပဲလေအိုထူဖရနီဒီယာအရှိခဲအင်းနာမပေပေမီနီဒီနာဖရခုဟာစပလော့ဖုန်အလိုဒူနီဒူဖုန်ထိကေအဒူခုရင်နာရောအဟိကန်နီဒီရင်နာပဲတရာဒူဒါယိတညာနီဒူဘိုချောင်းဆန်နာဖရခုလော့ဒူစေဟင်းနာမအစီလေဟိကန်နီဒီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီဒီတမေစီနောပေပေမီပဟယာပူနီဒီအင်းရဲ့တဖရနဲ့တဖရအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအင်းရဲ့တခြားတဘာဖူစီနာမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအင်းရဲ့လေပူနီဒီရှင်နီယာအပလော့မူစီနာမအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအင်းရဲ့မြစ်ချဖူစီလေအိုပလော့ဂျူပဲနီဒီအင်းရဲ့အလိုနီဒူသူရောဂျာဒူဒါယိတညာနီဒူဘိုချောင်းဆန်ဖွေနာပဲအဟိကန်နီဒူဖွေဟင်းနာမစင်ငင်နီဒီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီဒီလူဒေဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအခုဖရမောအဖရဆူရဲလအလေးဆာကန်နီဒီအရီကြာရှင်နာဟေဆူထဲလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အခုကလူးလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးခဲတာနီဒီနာကစဖော့စီအရှာပါနီဒီဒေဟေခုခါလီစီဖွင့်လာရောညာချီကေကူဖရမောဆူရဲဆူရှင်နာညေဖရဲနာမအစာကန်နီဒီနာမအူနီဒီဖွင့်နော်ညာချီကေဖရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသိနီဒီပဲဂျိုလန်အငေးဆူရှေအခုအစလင်းနီနီဒီတရာအရိကျာရင်နာမှာ BWU ရနာရောတဆုထေလူနီဒီဖွေဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီဘီကူရင်နအလေးရှာပါနီဒီနကဇဖောနာခဲအစာကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုန်နာအထလိမေချေမေချူမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမှာအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှုဦးနီဒီလူနာမီနာမှာအိုနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလော့ပေနီဒီလူရင်နာမှာအိုနီဒီညူဖဲအလေးရှိပေနီဒီမိုင်းရင်နာမှာအိုနီဒီဒါဖဲအစာကန်နီဒီဖုန်နာဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလီယာနာလေမွန်ဒေါ်နီဒီပရမောစင်နာမှာအစာကန်နီဒီတုတ်တော့ဆူယေနာဆူဖရေယေနာမှာအပေရှေနိကတူလူဖုန်နာဟိနာမှာစင်ငင်းနီဒီကလေမန်အပလော့မူစင်နာမှာအစီမေထီနီဒီခွေအပလော့မူတကမနာရောကိုညာရှိခေနာမအခေတာနီဒူပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒူတိကေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒူဖွေနာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချေညာအလူနီဒူဖုန်ဘီဒဘလူးယူနာရောတထူချာဒီလူတီနီဒီနာပရေကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှာပါနီဒူဖွေနာရောအလေးဆာကန်နီဒူတဟီနာမဇဂိုင်းဘီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဘီဒူနာမတယေနာညေဖက်ဘဂိုဗီဒူနာမလူရှင်နာညူဖက်ရခိုင်ကေယီနာမလူရှင်နာတဖရအိုနီဒူဖုန်ဟေနာမဘီဒဘလူးယူနာရောဒီလူတီနီဒီနာပရေဖုန်နာရောကလမန်အပလော့မူစီအလိမေချီမေချူမဆာနီဒူစီနာမလိမေတာတူဖရဘဲနီဂျီအင်ညေနာဖရလူမြအခွာယာစီနာမလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအင်ညေဟယ်ရီရှူရှောနီဒူဖုန်ထဲအတိုဘဲတာတိနီဒူလက်ကျွနီဒူလူတက်ဆုတ်စီနာလိမေဘဲနီဂျီအင်ညေတီကေအပလော့မူစီနာအာစီယံအပလော့မူစီနီလိုယင်နာညာတီကေဖရမောတမကဘီဝူနာရောတထုချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒနာတရီတက်ကြရင်နာပဲဘေဂျွလဲအကူကလေမန်အပလော့မူအဒူခူဘာနီဒူတုတိုအစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှိဖူနုဆပါကချီရှူဘဲနီဒူဖူနုအန်ယူဂျီတတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမဘူအလေးဟိနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွလဲအရှိခဲရင်နကလေမန်အဒူခူဘာနီဒူတုတိုကလေမန်အပလော့မူစီအဖက်ဆူယေနာညာရှိရင်နအဆပါဘဲနီဒူဖူနုရလူမြေစီတပလော့နီဒီအငည့်ခွေးအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ပဲနီဒီအငည့်ဖကြကူမပူရင်တော့ဒီလူထင်းနီဒီရင်တာပဲအစီလေးဒီလူထင်းနီဒီတတရီကိုရင်တာမှာဘေဂျွန်လဲအခုလီမန်အပလော့မူစီနမှာအစနီဒူဆူရဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအဘေရှင်နီဒီနမှာအူနီဒီညီရနာဒါဖရတူတိုအလေးဘေရှင်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမှာအတူခုအပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုန်ဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနွေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီဒူလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟုဖုန်အထအစီရှာပါဘဲနီဒီနမှာအူနီဒီဒါဟုဖုန်အထခေတာဘဲနီကတူကဆပ်ဖော်တဘဲဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိခင်ရင်အလေးရှာပါနီဒူတခြားတဲ့ပါဂလီဖူစီအလေးလာကျူနီဒူအရှိခင်နာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟင်နာမှာစင်ငင်းနီဒူတတကယ်နီဒီအငယ်ဖရချာခူမဘူ PDF အဒူခူရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လနာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေဗီဒူမဘူမကွေးဗီဒူကလေမဘူစကိုင်းဗီဒူကလေမဘူနီဘီဒိုဗီဒူကလေမဘူခါလိစီရင်အလေးပေရှေဘဲနီဒူကလေမအပလော့မူစီအငယ်တရီတရမ်မေထီဘဲနီဒူဖုန်တဆူစင်ငင်းနီဒီနာပဲကလေမအပလော့မူစီအလေးမချင်းမချင်းနီဒီဖွင့်လာရောဘေဂျွန်လဲအကူရင်နာမှာတီကေဖူစီအစနီရဒီအဖရေဇေယနာလူရှေဖွင့်တို့ဇေယညူရှင်နာတဖရေရင်နာမှာအဘေရှေနီဒီဖွင့်နာခဲအစီလေးဦးနီဒီခီဖျားနာမှာအပြင်းနီကတူတရီညေရညာရှင်နာညာမီနာတဆော့ဘူဆော့ဘဲခါလီရင်နာမှာအပြင်းနီကတူဒါမီခါလီဖွင့်နဖရလူမြေစီတပ်ပလော ချင်းနီတီအငေးခွင်းတရကောတကယ်ပဲနီတီအငေးဖရချာကူမဘူရင်လာရောဒီလိုထိန်နီကြဒီဖွေဟိနမာဆင်ရင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြန်ဒါလင်းဂျိုဒူအင်တာနက်ရင်နာမှာလော့ပလီလိမပိကျန်နီတိုအငေးမပိကျန်နီဒီပဲလိလဟိုနီဒီခါလီဆင်ရင်ငေးဒီကေဘူးဖရလူမြအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးကွီချာနီဒီရီကြရင်နိုဟိဆုထေလူပဲစီပါမပိကျန်နီဒီစတာလင်းဂျိုဒူအင်တာနက်ဟိနမာညာတီကေဖူဆင်ရင်ငေးအပေရှဲအနီဒီဖွနာရောလော့ပလီလိမပိတောငေးမပိကျန်နီဒီပဲဖရလဟိုနီဒီခါလီဆင်ရင်ငေးချေကေဖူအပလောင်မှုညီရနာညာရှိရနာရောအကွီချာနီဒူဖွင့်တာပြန်အစီလိမတာတဘဲနီကြဒူစိုက်ပါအလီလာဟိုနီဒူဂိုင်းအပလောင်မှုစီအငင်းမမမီဒီယာနီဒူဖွင့်တာရောအမေပီကန်နီဒူစတာလင်ဂျိုဒူအီတာနဲဟေနာမညာချေကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိဒူခါလိစီဆူလီဟိုခါလိစီနာလိမေချူနီဒူဖဲလူမြေအငင်းတမေစီနာမအဘေရှဲချန်နီဒူဖွင့်တာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနီရီတူတိုဂျီကေဖူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရန်ညာရှင်နဲ့ညာအပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာနီကြဒီကိုဖွင့်လာပြန်။ညာတီကေကူရင်တော့အလိမေပင်းနီကြဒူ W2 အငင်းနာမအူညီတို့ဖွင့်လာတော့ဖေမူစေရနာဆူရှီအကူဆူရှီခါလေးရင်နာမအင်တာနက်နာလေဟေပနီဒူဖောလိုက်ရင်နာမအနိပတ်တို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာဆူဘဲလခါလေးရင်နာမအနော်ယီနီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူဒူဖွင့်နေဟိနာမစင်ရင်နီဒူဖွင့်လာတော့အလိမေပိကျာနီဒီစတာလင်ဖွင့်နေအခဲအလိုဒူလေချစ်စုကာနီဒူတရွှေဖူစီအငင်းလေကူရဘဲနီဒီအငင်းစီအလိခေတာနီဒီနာကဇဖောနာအခဲအလိတက်ဆုစင်ရင်နီဒီအကလတ်ကလိုစီလေမချူဘဲနီဒီဖရလူမြေအငင်းတဖြစ်တမေစီတစိတဖဲတမေအကလတ်ကလိုစီနအဘေရှေချန်နီဒူဖုန်အပလောမူရင်နာရောဟေကန်နီဒီရင်နာပရဖုန်နာရောစတာလင်ကုမ္ပဏီရင်နာမှာလော့ပလီမေပိကျတူအငင်းမပိကျနီဒူဘဲအလိလာဟိုခါလိစီအငင်းဂျီကေဖူအပလောမူစီနာလေမေပလော့ချူတရီတရဘဲနီဒီအငင်းအပလောမူစီရင်နာရောအကွီချာနီကတူဖွင့်နာပရဂုံရတတရီလော့ပလီအပလောမူစီမေပလော့ချူနီဒူဖုန်နာထအလိဟီတာနီဒီရင်နာမှာမပိကျနီဒူစတာလင်ဖွင့်နာအခဲအဘေရှဲနီဒူချီကေပူစီအခုတုတ်တော်လေကူယာနီဒူတခုစီတစစ်တဖန်အငီစီလေမချူနီဒူဖဲလူမြေအငီတမေစီနအဘေရှဲအဲချန်နီဒူဖုန်ဒီလေထနီဒူဖွေဟိနမစင်ငီနီဒူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခွန်ညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကူရီကြမှာထနီကြတိပီဟောနီဒာနီဒူပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရယတူယာသက်စင်နီလောဒူပုနတ်တဖဲပါနီတေပွေတတရေ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, he lists revolutionary fighters and political prisoners as living martyrs on 79th Martyrs Day. ASEAN Chair Philippines pledges continued engagement with all Myanmar stakeholders, not just the military junta.APHL urges ASEAN Chair Philippines and Timor-Leste to press Myanmar junta for the release of Aung San Suu Kyi and all political prisoners and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duale Shila, delivered a speech marking the 79th Martyrs' Day on 19 July, stating that of those who continue to resist Myanmar's military dictatorship,without surrender, including members of the People's Defense Force PDF, revolutionary fighters, Aung San Suu Kyi and other political prisoners should be recognized as living martyrs. Martyrs Day commemorates General Aung San and the country's founding leaders who were assassinated at the Secretariat in Yangon on 19 of July 1947.In his speech, the acting president said Martyrs' Day should honor not only the Myanmar's independent heroes, but also those who have sacrificed for democracy, freedom from military rule, and the rise of their ethnic nationalities. He stressed that individuals who embody the spirit of the selfless service and place the nation's interests above
4: all. Alumay Mingalawa Kamiya, MCDM, so that today media page prepare.ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
3: Now on to self-recognition, why they are still alive. He also called for the greater acknowledgement of the ethnic national leaders whose sacrifices have often been overlooked. Urging unity among the people, revolutionary forces, armed resistance groups and ethnic communities, he said the best way to honor General Aung San is to continue the struggle anti-military dictatorship is dismantled and a federal democratic union is established.The Philippines, the current ASEAN chair, has reaffirmed its commitment to engaging with all stakeholders in Myanmar, not only the military junta, as part of the efforts to address the country's ongoing crisis. Dominic Imperial, spokesperson for the Philippine ASEAN Affairs, said on 20th July that sustained engagement with both the junta and other stakeholders is essential to support a peaceful resolution.His remarks came as the 59th ASEAN Foreign Minister meeting opened in Manila, where Myanmar states remained vital over whether Myanmar should be allowed to fully rejoin ASEAN official processes after being barred from the high-level meetings following the 2021 military coup. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has proposed reviewing and updating ASEAN 5-point consensus to make it more effective in resolving Myanmar's prolonged conflict.While Thailand supports Myanmar's reintegration into ASEAN, Malaysia continues to oppose high-level engagement with the junta. The meeting is also expected to discuss the conflicts in the Middle East and the continuing crisis in Myanmar. Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro, who also served as ASEAN Special Envoy on Myanmar, said Myanmar junta leader Min Aung Hlaing and other senior military officials remain.Far from being allowed to attend ASEAN summit meetings. Speaking after the ASEAN Foreign Minister meeting in Manila on 23rd of July, she said ASEAN is still assessing the junta's implementation of the bloc's 5-point consensus and its leader will remain excluded from high-level meetings until meaningful progress is demonstrated. Lazaro said she plans to visit Myanmar later this year on a humanitarian mission, but could not confirm whether she would be allowed to meet detained Nobel Peace Prize laureate Dr. Aung San Suu Kyi. She also announced that ASEAN will establish clear benchmarks to assess the junta's compliance with the 5-point consensus. The framework calls for an end to violence, inclusive dialogue, humanitarian assistance, and access for the ASEAN Special Envoy.ASEAN has barred Myanmar's military leaders from its summit since concluding that the junta failed to implement the agreement reached in April 2021. According to the Political Prisoner Network of Myanmar, PPNM, political prisoner Goh Lai Phua died on 20th of July, while serving a 164-year prison sentence in Ubo Prison in Mandalay.The 42-year-old Nationally for Democracy NLD member from Maha Aumni Township was arrested by the military junta in May 2023 and sentenced under multiple provisions of Myanmar's counter-terrorism law, which PPNM described as unjust. PPNM said Goh Lai Phua's head had deteriorated while being held on the death row. After suffering severe internal bleeding, he was transferred to Mandalay General Hospital only after significant delays and reportedly remained in a detention cell before receiving medical treatment. He died later that day. The rights group said his death highlights the junta's failure to provide adequate healthcare to political prisoners and the persistent delays in transferring critically ill inmates for treatment.According to PPNM, nearly 150 political prisoners have died in custody since the 2021 military coup due to inadequate medical care and delayed treatment. The ASEAN Parliamentarians from Human Rights APAsia has urged Philippine President Ferdinand Marcos Jr., the current ASEAN chair and demolished President Jose Ramos Horta to increase pressure on Myanmar's military junta to immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi and all political prisoners. The appeal was made in spread letter sent during the 59th ASEAN Foreign Minister meeting in Manila. APHR called on the President Marcos to make any engagement with the junta conditional on granting Aung San Suu Kyi and restricted access to her family, legal counsel, and independent medical professionals. It also urged President Ramos Horta to encourage ASEAN to adopt stronger and more decisive measures against the military regime. While we affirming its support for the ASEAN five-point consensus, APHR said, the framework alone is insufficient to resolve the Myanmar's political crisis. The organization stressed that ASEAN should seek concrete and measurable outcomes, including credible proof that Aung San Suu Kyi is alive and being held in safe conditions, and urged the bloc to press the junta to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: Pakistan's tension with Kashmir Mahdi Tarin Bajwe, Longjoyin Top Quarry, and Sana Pia Dureja Thai Dai Trige Jalu, Ludazin Chi Te Song Toa Gevare. Lidanana Yuka Bwetin Banijin, Yuka Bwetin Niku Piang Le Bibu, Sana Pia Durega Taung Su Sana Pia Yen Kulu Thai Dai Trige Jaraba. Lidanana Yuka Bwetin Masin Go Dinna Ani Ma Chin Pa Gevare. Lida Ghen Sana Pia Usang Committee Pide, Putwe Lulu Lo Shamu Committee, JAAC Go Kukabi. စနပ်ပြသူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအင်တာနက်ပါဝင်လူစုဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုက်တာကသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့နှစ်ဖက်ထိတိုက်တွေ့မှုအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ JAAC ကောင်တီကိုဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေခွင့်ပြုခဲ့ရယူနေကြတာတွေကိုသုံးသပ်ဖို့JAAC ကတောင်းဆိုတာပါ။ပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အစွန်ရောက်တွေပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဆိုပြီးJAAC အပေါ်တုံ့ပြန်နေနေမှုတွေလှုံ့ဆော်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွင်စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန် လန်ဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
0: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ် ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစထရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှဲ့လေပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးအပ်လှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထည့်ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ
6: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်က စေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
0: Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇောလဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံးအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံးမျိုးမှဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင
5: ်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုန်တက်ချိန်ကစာပေရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့စီကိုဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်တချို့ကပင်လယ်ကိုကူးခတ်လာကြပြီးတချို့ကရရန်ပစ္စည်းကိုဖတ်တွယ်ပြီးမျောပါလာပါတယ်ရပိုင်းတွင်ဆီယူတာကိုရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာ4000ကျော်ရှိလာတယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကမ်းခြေဆောင်တက်နဲ့နေသားဆောင်တက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့လူ300ခန့်ကိုလည်းကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျူတန်နဲ့မေလီယာတို့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဝန်ရံထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကစပိန်လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာဥရောပမြေပေါ်ကိုခြေချခွင့်ရပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှလည်းလူပေါင်းများနဲ့ချီအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဆီယူတာနဲ့မီလီယာတဲ့ကိုခုလိုတရားမဝင်ရောက်မှုတွေဟာအသည့်အစံတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအားဖြင့်မော်ရိုကိုနဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးခြံစည်းရုံးမြင့်ကြီးတွေကိုကြော်တက်ခါဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်ဂျီမြင့်ကွင်းတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကရက်ပိုင်းအတွင်းလူ1000ခန့်ဆီယူတာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်မှတ်ရစေပါတယ်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းအဓမ္မနေရက်ပြန်ပို့ခံရတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒီလားထဲမှာစပိန်တရားရုံးချုပ်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကနေရောက်လာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပို့တဲ့လုပ်ရက်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုရောက်ရှိလာသူအရေအတွက်တွေပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြနေ့မှာစပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာနေဆက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကူကူတင်တဲ့အတူဆေးတာကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကလည်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်။ ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရွှေပြောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာရင်လွယ်တကူထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူမှာကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Blue Chistan ပြည်နယ်ကွတ်တာမြို့အနီးကကြောင်မီးသွေးမိုင်းမှကြာသာပရင်းနေ့ကမိသိန်းတန်းငွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေဟာမီတာ1200ကျော်နဲ့တက်မိုင်းတွင်းအတွင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတညလုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူသမားချို့ကပိတ်မိသူတွေကိုကူညီဖို့မိုင်းတွင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့ဝင်သွားသူတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူတို့တွေအောက်မှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်အလောင်း၃လောင်းကိုဆဲယူရရှိခဲ့ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုပြီးခြားလူသမားတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့လည်းထပ်ပြီးပြေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိသိန်းတန်းခွဲကြောင့်အင်အားပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဗီဂျင်းကလျန်ရှိတဲ့တွင်နှစ်တွင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်တထုတွင်ဌာနရာရှိချုပ်ကဒီတွင်ဟာမီတာ1400ကနက်ပါတယ်တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပောက်ကွဲပြီးနောက်မှာတွင်ထဲမှာအစိမ့်ငွေတွေစုပုံနေတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဒီတန်းငွေတွေကိုဖယ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်ရဲ့အောက်ခြေထိရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာပြည်내မြို့တော်ကွာတာရဲ့အရှိတ်40ကီလိုမီတာခန့်အကွာကကြောင့်မီးသွေးတွင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဇန်ဝန်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘလူးချစ်စတန်ပြည်내ဟာပါကစ္စတန်မှာအစိမ့်အဆုံးပြည်내ဖြစ်ပေမဲ့တရားစာတာတွေတော့အလွန်ပေါ်ကျွဲဝါတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတထုတွင်မတော်တဆမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင
7: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြားပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြေငြာနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟမုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ်
7: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမနာထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဆော်ဒီအာရေဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်
5: အစကံမြောင်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့သမ္မတထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာပါတယ်။ဂါဇာမဟာမတ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအပြေအဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ခွဲမှာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အစ်ဂျင်နိုင်ငံမှာတည်ရင်ဘက်တော်ကြာဆွေးနွေးကြီးနိုင်ခဲ့ကြပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့အစ္စရေးတပ်တွေဂါဇာကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဲစေးကြီးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းထောင်နေရာကျသေဆုံးခဲ့ရပြီးစသာပရင်းနေမှာလည်းအနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်
8: ။ Tasolfin addition defer ကိုလည်းနား
5: ပြ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်အတွင်းဒေလွရာကိုရွှေ့ချဖို့ပုံဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာတာနဲ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံကပြိုကျသွားတာပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီတစ်ရပ်ကဟာမတ်လက်နက်တွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတင်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟာမတ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်မှာတော့အကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ဥမင်လှိုင်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်လို့ရပ်ပေါင်း350လောက်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟာမတ်တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့ကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒီလစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကိုဂါဇာထဲဝင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေမရောက်သိမ်းခင်ဂါဇာဟာလုံးဝလက်နက်ကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့ကိုကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGPA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေလျှံပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလေစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဘုံဒီကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှင်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတအိုးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသိဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့ဒီလာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စခိုင်းကစစ်တပ်ရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နဲ့အမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ဟောင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ21ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗက်ပြားမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်လှန်ရေးလှုံ့ဆော်လုပ်နည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီရေးတဲ့ရင်မြင့်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှတ်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မွန်းနယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကားလေးစီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်ထက်စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုချုပ်စောကြော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုံမှုချုပ်စောကြော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဖြူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေစိုက်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြည်ပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်ထောင်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး NUG အကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွာလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစည်းလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်အောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းသလိုအလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Chimpe Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝံမြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိုက်ကြောက်တော်နဲ့ပကုံးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝင်မြစ်တာပေါင်းကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်းကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းသဲအိတ်တွေနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပောက်ဝကျေးရွာမှာလေကလရံမြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကိုးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲကိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအူးကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြေကြေပြင်းပြင်းချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးဥစုကကြောက်ခက်ဒေတာကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြစ်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိမ့်ဆေးဥစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေတာနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဆေးဥစုအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကိုကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းသားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းဆေးဥစုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတရီထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်နဲ့15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်Santan Revolution Force တရင်3နဲ့ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖာတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုးဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါရယ် အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှီဟောင်းအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းဘူးခင်အမှတ်1တရင်ကဦးဆောင်ပြီးပြည်သူမှပြည်သူဝင်းမြကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရီနဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဇိုသင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့တဲ့မင်းထက်နဲ့ကံပလက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတန်ရုံမှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်းစုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆင်းနေတဲ့တဲ့နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကို Fortify Trust တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့ပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်းစည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာထဲကအသည့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါအဖတောင်းဝကန်ရဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကသတင်းရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြကမှုတွင်ပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခင်မုံချေးရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ချေးရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကချေးရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းထက်နဲ့ကံပလက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းထက်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းညီနောင် CB ရောဒေသတပ်တွေဖြစ်တဲ့ YA နဲ့ YDF ပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူအကောင်စုံခုခံတိုက်ခိုက်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတရင်မှုပမှုကျော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရာမှာအသက်80အရွယ်ရောဒေသခံအရသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရတနှုတ်အနက်တူကိုမမေးတက်တွေကကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုတန်ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရတတူကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပ ပေါ့ကြောက်ထုထီလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုကြိုးစားလာတဲ့စကြံဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုမာမေးတပ်တွေကဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထားကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကဘားကံမှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမိုးပြင်းမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘားကံမြို့နယ်လုံကင်းကျေးရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်9နာရီခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိကအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းနီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့နီးမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါင်ငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရဲသားအသွင်ယူထောက်လန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9နာရီကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့အနီးတောင်ငံကားနေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမာမေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ယူနီဖောင်းတွေတင်စီရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကိုသောမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကိုသောပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတရင်ရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုံတနက်တလက် M16G82 တောင်း AKG73 တောင်း .22G အတောင်90 M16G ပေါက်2ခုနဲ့9mm G ပေါက်2ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပည့်အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိပ်3ခွင်းဆက်သွယ်ရေးဇက်4လုံးနဲ့တကြက်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိပ်3ခွင်းဆက်သွယ်ရေးဇက်4လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမည်

ညာတုံညာတုံတက်ရင်ကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်ကလောင်လုံးမြို့နယ်မောမကန်ကမ်းခြေနီးမှာမြေမြင့်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ကြီးတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ချင်းနီးစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒဝဲအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနတွင်းလုပ်ပန်ခွင့်ထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ချစားနေတယ်လို့ဌာနတွင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဆေးအာဟာရရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြောက33ကအသိပေးပါတယ်။အမတ်ရှေပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရေးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလဲရုရှားနဲ့အကျိုးတူလုတ်ကိုင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စီရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားတင်ဆက်ပြမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rush တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rush ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခီးစဉ်မတိုင်မီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rush ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရသာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 rush ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 rush ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့ 45 Rest ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူးတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသမ္မတအဖြစ်ကြီးညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအဆင်မြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ထားတယ်လို့အာဆီယံကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုချုပ်တွေဘက်ကမရက်တီပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့ 45 Rush ရဲ့အကြီးအကဲလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ 45 Rush ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညံပန်နှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အရသားတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး 16 သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လိုင်သမ္မတတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နယ်မြေတွေထဲကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေထဲကတရားစရဒူဖော်ရင်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ပြင်စည်ရေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းပုံကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISB ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစည်ရေးရှိန်မြင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စီယုံနာနဲ့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြစီတွေ့ဆုံပြီးအပြည့်အရည်လမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISB ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမျိုးပေါင်း100မျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါင်း22မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နယ်မြေပမာဏဟာမကြီးမားပေမဲ့လက်နက်ခဲယံသယ်ယူရေးနဲ့တပ်ဖြန့်ချီရေးအတွက်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကဆိုထားပါတယ်။
စစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကလာရှိုးမိုးကုန်းနဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး

0: ကျန်စကူးမြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလေ့လာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်အလက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISP မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့အဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ရမုံငွေ San Francisco မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်အနုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ San Francisco မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့မတူဘဲတမျိုးဆန်းသစ်သွားအောင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာသဆန်းဆန်းတယောပြားဆက်ပုံစံနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတယောပြားဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကိုအမင်းပြေမောင်ကစံညွှန်းရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမုံမင်းနဲ့အတူတခြားအမေရိကန်ရောက်တော်လန်နုပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရရန်ချမ်း Corpora Lin နဲ့ DJY နဲ့ Lin Tech တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေကို American Dollar 85 100နဲ့ 150 သတ်မှတ်ထားပြီး San Francisco မြို့အပြင် American နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တော့ရောက်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်လေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမြို့အနီးငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရွံ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေထဲတဲကြောက်
2: မြဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေချောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေပေးရနေကြရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အနေကြရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မြေနာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မီတာတက်ဖွဲ့လို့အင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်လို့လက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေကြီးရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ရာကနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တစ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့တိတိယောက်ယောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တရင်ပတ်တွေတော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်ပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တရင်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ပတ်ချီကြာမြင့်တဲ့ရေတီမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝပေးအနေဖြစ်တဲ့ရေပင်းနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်တီရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေပင်းအနေကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်တန်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတစင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို AR တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခု၄မျက်နှာရေပင်းအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေချောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်ကြတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူလူအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင
3: ် All

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: passé.
1: Ok, non? Ok. Allô?
2: Hey!
1: C'est un chien,
3: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမြို့အနီးငဝေမြေကြီးကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်ကြတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေတဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြေကြောင်းတွေတဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေကြောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေပြင်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့လင်းမြင်နာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြေနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေအာရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မြေနာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရှည်တွက်နေအမိတ်ပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လို့အရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လို့အင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လို့လက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အချိန်တခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တရင်ပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်ပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တရင်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ပတ်ချီကြာမြင့်တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံတွေတိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တက်တဲ့တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ American Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတသွေးတသားရဲရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ငါးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့ရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်း နိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနဲ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တလှည့်အကျဉ်းထောင်တလှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါအဖတောင်းကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့တဲ့မင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတရင်မှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့တဝဲမြို့နယ်ကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုးရောက်ကို Fortifying Trust တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့ပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါအဖတောင်းကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါအဖတောင်းကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်းစည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာထဲကအသည့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါအဖတောင်းကန်ရဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကသတင်းရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြကံမှုတွင်ပါအဖတောင်းငယ်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်မုံချေးရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ခြေရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကခြေရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးချင်းညီနောင် CB ရောဒေတာတက်တွေဖြစ်တဲ့ YA နဲ့ YDF ပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတရင်မှုပမှုကျော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စေအုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရမှာအသက်80ကျော်ရောဒေသခံရဲသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရဲသား2ဦးအနက်2ဦးကိုမာမေးတပ်တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုတန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရဲသား2ဦးကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစထဲမှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပေါ့ကြောက်ထုထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုစ조사လာတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုမာမေးတပ်တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေမြင့်တပ်ဖွဲ့တွေမှာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအရထားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကဘားကံမှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမိုးပြဲမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်သား2ဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘားကံမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်9နာရီခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရင်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်သား2ဦးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရရှိကအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့နီးမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရသားအသွင်ယူထောက်လန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်ရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9နာရီကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့ဤတောင်ငံကားနေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမားမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောင်းကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်ရှင်ယူနီဖောင်းတွေတင်စီရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကိုသောင်းမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကိုသောင်းပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတရင်ရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုံတနက်တလက် M16G82 တောင်း AKG73 တောင်း .22G အတောင်90 M16G ပေါက်2ခုနဲ့9mm G ပေါက်2ခုတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဘက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိပ်3ခွင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်4လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျာခင်ဗျာဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခုံဦးစီးဌာနကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒီနေ့တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကဩဂုတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ် 83333တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်ကလောင်လုံးမြို့နယ်မောင်မကန်ကမ်းချိန်ကြီးမှာနေမင်းရှင်လင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နန်းစီရီယဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ကြီးတူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ချိန်ဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒဝဲအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနတွင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ခြားစားနေတယ်လို့ဌာနတွင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဆီယာနာရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြူဟာ33ကအသိပေးပါတယ်။အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရေးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလည်းရုရှားနဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကတက်ဆက်ပြီမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rights ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အရသာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 rights ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 rights ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်ကိုဆုတ်ကင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့45 rights ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူးတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်။၂၀၂၀ 2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသမ္မတအဖြစ်ကြီးညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအစင်းမြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ထားတယ်လို့အာဆီယံကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေဘက်ကမရက်တည်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့ Fortify Rights ရဲ့အကြီးအကဲလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ Fortify Rights ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရဲသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရဲသားတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး 16 သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှကတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရတ2ဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစီရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရဒူးဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစီရေးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နေမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကတရားစရဒူးဖော်ရင်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နေမျိုးတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ပြင်စီရေလှူရှာနိုင်စွမ်းပုံကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISB ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီရေအရှိန်မြင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စီယုံနာနဲ့ဒိုင်ယန်စာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြားစီတွေ့ဆုံပြီးအပြည့်ရဲ့ကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISB ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမျိုးပေါင်း100မျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါင်း22မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေမြေပမာဏဟာမကြီးမားပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတည်ယူရေးနဲ့တပ်ဖြန့်ချီရေးအတွက်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကစာကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေကလာရှိုးမိုးကုတ်နဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်19မြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလေးလာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်လက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISB မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အဝေးရောက်နှမင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ရမုံဝေး San Francisco မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်ဥပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နာမည်များဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ San Francisco မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့မတူဘဲတမျိုးဆန်းသစ်သွားအောင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာတာဆန်းဆန်းတယောပြားဆက်ပုံစံနဲ့တက်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါဗါး။အဲ့ဒီတယောပြားဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကိုအမင်းပြေမုံကစံညုံရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမုံမင်းနဲ့အတူတခြားအမေရိကန်ရောက်ဒေါ်လန်ဥပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရန်ရန်ချန်း Corpora Linnet DJ Wine နဲ့ Lin Tat တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ရင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေကို American Dollar 85 100နဲ့ 150 သတ်မှတ်ထားပြီး San Francisco မြို့အပြင် American နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတာရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတစ်တစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမီကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်တယ်လို့အမီထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရာရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်ကွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမြို့နဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာ အနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မားလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539515519နဲ့ 6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဂိင်္ဂနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချကိုစီယုံသိမ်းသွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအနာတိန်စစ်တပ်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းရေးကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကုန်မြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံတာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလှုပ်ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွယ်နဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကြံသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတဲကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ
အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့လိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတရားစားတာလည်းကုန်ပြီးမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်တွေကိုလူရည်ကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောတိလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြားတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့အဲလူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမယ်ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသင်းရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်ပါလေစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်က
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။လာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာ။အမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြအောင်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမ ဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဥနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်စည်တာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြောပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း ကွန်သီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ1455စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်450နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဥတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းထဏာတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာနှုန်းပြည်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီလိုလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွား

တွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းရီမှုတွေကအောက်ကိုတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ45ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နှိုးချူတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်တဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမင်းနဲ့သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေးပ

မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့

0: တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစရာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်တတရဲ့ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကို
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကထောင်စန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရည်စဲရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြမအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြမနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတမရော SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရောပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြား ဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းပတ်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမော်လုံမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်းကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါ။အမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်။စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြီးအောင်ဝင်မြူရပါတယ်။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးသတ်တည်မွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့ မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရီကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမားတက်တာရရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကျန်ခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကူရီလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခရီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနယ်ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသာလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေးရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြယုံသာ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတက္ကမကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေးဆုံးရပေါ်လွဲ့အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွဲ့အိတ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်ကောင်း

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲချေးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့သတင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတန်ရုံမှုပါဝင်အများပြားတေဆုံတဲ့သတင်းဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးစံစုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကို Fortify Trust တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲချေးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲချေးပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်းစည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ30ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာထဲကအသည့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ရဲချေးပါအဖတောင်းဝကန်ရဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကသတင်းရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါအဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်မုံချေးရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ချေးရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကချေးရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်ရုံမှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်းဆက်ပြပါမယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်ရုံမှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းညီနောင် CB ရောဒေသတပ်တွေဖြစ်တဲ့ YA နဲ့ YDF ပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူအကောင်စုခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတရင်မှုပမှုကျော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရာမှာအသက်80အရွယ်ရောဒေသခံရဲသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရတနှုတ်အနက်တူကိုမာမေးတက်တွေကကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အကျန်ရတတူကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစထဲမှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပေါက်ကြောက်ထုထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုကြိုးစားလာတဲ့ကျမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုမာမေးတက်တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေမြေတပ်ဖွဲ့တွေမှာအထင်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကဘားကန်မှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမိုးပြဲမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ပါကံမြို့နယ်လုံခင်းချေရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်9:00ခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှစ်ဦးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိကအထူးကမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းနီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့နီးမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရဲသားအသွင်ယူထောက်လန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9:00ကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့နီးဒေါငန်ကားနေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမားမေးပူပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ယူနီဖောင်းတွေတင်စီရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကိုသောမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကိုသောပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတရင်ရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုတ်တနက်တလက် M16G82000, AKG73000, M16G ပေါက်2ခုနဲ့9mm G ပေါက်တစ်ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိတ်3ခွင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်4လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဒီနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကဩဂုတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ်83333တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်ကလောင်လုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ကမ်းခြေနီးမှာနေမင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ငွေ 2.4 လုပ်ငန်းတွေရဲ့ချင်းဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်ဒဝဲအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနတွင်းလုပ်ပန်ကွင်းထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ခြားစားနေတယ်လို့ဌာနတွင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြူဟာ33ကအသိပေးပါတယ်။အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရေးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလည်းရုရှားနဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကတက်ဆက်ပြမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်းမီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rights ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အရသာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 rights ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 rights ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးဆွနေတဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့45 rights ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူးတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူတမရအဖြစ်ကြေညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအစင်းမြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဗြိတိန်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင့်ပယ်ထားတယ်လို့အာဆီယံကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူးတိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေဘက်ကမရက်တီပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့45 rights ရဲ့အကြီးတန်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်45 rights ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရဲသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အရသာတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး16သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှကတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရတူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရတူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစီရေးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လှိုင်တမနာတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နေမြေတွေထဲကနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေထဲကတရားစရတူဖော်ရင်းနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နေမြေတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ပြင် စည်ရေးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းပုံကိုလည်းတည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISP ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစည်ရေးအရှိန်မြင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စည်းရုံးတာနဲ့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြစီတွေ့ဆုံပြီးအပြစ်ရရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISP ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြို့ပေါင်း100မြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါင်း22မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေမြေပမာဏဟာမကြီးမားပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတည်ယူရေးနဲ့တပ်ဖြန့်ချီရေးအတွက်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကစားကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေကလာရှိုးမိုးကုန်းနဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်19မြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလေးလာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်လက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISP မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့အဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ရမုံဝေး San Francisco မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်ဥပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ San Francisco မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့မတူဘဲတမျိုးဆန်းသစ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အော်အချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာတာဆန်းဆန်းတယောပြဆက်ပုံစံနဲ့တက်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတယောပြဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကိုအမင်းပြေမုံကစံညွှန်းရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမုံမင်းနဲ့အတူတခြား American ရောက်တော်လန်ဥပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရန်ရန်ချမ်းကော်ပိုရာလင်းနဲ့ DJY နဲ့လင်းထက်တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေကို American Dollar 85 100နဲ့150သတ်မှတ်ထားပြီး San Francisco မြို့အပြင် American နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်သွားရောက်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝယ်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL ၏လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသရေခေတ္တုံကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ကစ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှားအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှားအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲ နှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတဲ့အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့တွေကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်ကြတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်တောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်ကြတာတွေဖြစ်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိန့်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အချိန်တခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာကနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေတီမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတစင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူထုနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတသွေးတသားရဲရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေယာရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်တော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမမွေ ပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့ရဲ့ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောတည်လဲခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက Okay, khuê bu go ASEAN Samoa wa si ji ya aw. Number 1. အကြံပတ်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြံပတ်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲ
1: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီချာမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါးပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗော။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စိတ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးက
1: ကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်သလိုစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရက်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့တွန်းနေပါတယ်။အီရန်ဒေါ်လာရင်းအဆောင့်တက် IR
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ DC လွတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့ American နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့ Israel နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Israel ဟာအခုဆွနူးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤတည်င်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလည်းမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တန်းနေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါ။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြီးစီစီဖုန်းကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းမြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့က တမဆူတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့တမထက်ဆင့်ဆူတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့နေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတဲ့အိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမိတ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှာအစဉ်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတဲခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်ရွာနဲ့မစားအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေးပေါ်လစီဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အယတအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့ စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါတယ်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရည်တွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့အချိန်တရုတ်တိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရည်တွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရည်ရဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုဝင်းဆက်ထဲမှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကွန်သွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထိကုန်ကျန်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားဆစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်တပ်တွေကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းသေးရလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိကာလတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖန်အံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒေသကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတဒံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေသာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွန်ငါတပွေ2,000-2,500 ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားစီအကျပ်တဲဖြစ်တဲ့3လ4လကြားကာလအတွင်းတည်ပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါ။လောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါတယ်။ကော်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောမှုတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ် ။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေမှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့
6: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။မြမအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရင်ဖို့ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသစ်ချင်းကပ်မှုအသစ်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်စဲနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတံတွေကြားဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လို့ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲနီလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

မြန်မာနေခရိုနီကယ်စွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တနှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအပ်နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအပ်နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာအပ်နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကာကြားကာလကျောင်းများမှာအပ်နှံကြဖို့စီဆိုရကျောင်းနေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစစ်စစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်

0: ပြပြပေါ်နိုင်ငံရေးရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမေကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသားဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်တောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင့်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမှန်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်တောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်တောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်တောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကြောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စီအိုစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေမှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းတက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်း
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။မခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စူကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တို့ကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့ tu mut

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းသမရယာရူးယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခါရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရူးဖြစ်တဲ့သမရယာရူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှုခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချင်းငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းနှင်းပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။၃ရက်ကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတဲ့လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာ၊ဖျားဖူတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ပေါ်သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်မြင်ကွင် စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမျိုးတလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါစင်နဲ့ခြေတက်ဖြတ်ခံရရစကိုင်းမျိုးလောက်ဝကယုံနေဖုံကွဲပြီး20ကျော်ထန်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမျိုးတစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးနားကခြေရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ခြေရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စွဲကြီးလိုအမည်ရတဲ့ခြေရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ခြေရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကခြေရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေတဲကလိုယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ခြေရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါမောက်ခါကမျိုးရွာတွေမိရှုတာတွေရက်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ခြေရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန်းကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာခြေရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတားနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တက်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်နိုင်တချို့အပါဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သခိုင်းမျိုးတွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့စပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ပုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသခိုင်းမျိုးလာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမများပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ် မြို့ပေါ်တွေမှာနှုတ်ဝတ်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေယက်တီရခက်ခဲလာတာအဲဇင်းစနစ်မျက်နာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့စကိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။စစ်ရှောင်းတယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ရှောင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ခဲ့စည်းလို့မရ။ချောင်းရီကြကြိန်ဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါအပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါအပြင်သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starling ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ရှောင်းစကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လဲသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းစကန်ဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ရှောင်းကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ရှောင်းစခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူစေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ရှောင်းကလူနာစေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ရှောင်းစကန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးစေးကူတာဈေးတွေကလည်းဗျာချီးငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူသားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ကလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေ။သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှနာရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ချောင်းစကန်ကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DMCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဖြစ်ချင်တော့ဝက်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူးမောင်လုံးမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီးနှစ်တောင်ခူးခဲ့တယ်ဆစ်ရှောင်းစခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်မိဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့ကိုးသောင်းတဲကိုမောင်လုံးမွေးပတ်ဆိုင်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးဆစ်ရှောင်းဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆစ်ရှောင်းစခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်းစခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။ဆစ်ရှောင်းတွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဇိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့ဆစ်ရှောင်း CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်းလန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
0: မြန်မာ့ဝက်ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တွေတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ချံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့သတင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုင်ရင်မှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့သတင်းဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်းစုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကို Fortifying Trust တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲကြီးပါဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်စည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ30ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာလေးကအတိအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရဲကြီးပါဖတောင်ကန်ရဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကတရင်ရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပစ်ခတ်မှုတွင်ပါဖတောင်ကန်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူတကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
3: ဒီမိုကျွေးရဟာစစ်ကောင်ရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကကြေးရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ညာဆလဘီမင်းတန်းနဲ့ကံဘလကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတိုင်ရုံမှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုလည်းတင်ဆက်ပြပါမယ်
4: ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်နဲ့ကမ်ဘလက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကတိုင်ရင်မှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်နဲ့စလိုင်လာကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းညီနောင်စီပြီးရောဒေသတပ်တွေ တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတည်ရင်မှုပုံမှုကြော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းအနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်တွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တာပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စေအုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရမှာအသက်80အရွယ်ရောဒေသခံရဲသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရဲသား2ဦးအနက်2ဦးကိုမာမေးတပ်တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရဲသား2ဦးကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပေါက်ကြောက်ထုထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုကြိုးစားလာတဲ့ကျန်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုမာမေးတပ်တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားဘားကန်မှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမိုးပြဲမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအူဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓားတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်9နာရီခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓားတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရရှိကအထူးကမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းနီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့ဤမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရဲသားအသွင်ယူထောက်လန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9:00ကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့ဤတောင်ငံကားနေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမားမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ယူနီဖောင်းတွေသိမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့သားအတိုင်းကိုသောမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကော့တောင်းပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုသတင်းရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုပ်တနက်တလက် M16G82 တောင်း AKG 73တောင်း .22G အတောင်50 M16G ပေါက်2ခုနဲ့9mm G ပေါက်တစ်ခုတို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပင်းအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိပ်3ခွင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်4လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်အရေးနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့သားအတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်း
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒ ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်သူတို့ကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင့်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆင်းနေတယ်လို့မြို့သားညညွေးဆိုရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနတနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြွာ33ကဩဂုတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြွာ33ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ် 8333 တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ကမ်းခြေကြီးမှာနေမင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်အရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ကြီးတူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ချိန်ဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်တော်ရအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနတွင်းလုံပန်ကွင်းထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ချစားနေတယ်လို့ဌာနတွင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြွာ33ကအသိပေးပါဗျ။အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရေးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလည်းရုရှားနဲ့အကျိုးလူလုတ်ကိုင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားတင်ဆက်ပြမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rest တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rest ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rest ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရသာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 rest ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 rest ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြမပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့ 45 rest ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူးတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသမ္မတအဖြစ်ကြီးညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအစင်းမြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကို Britain, Europa သမဂ္ဂ EU, Canada နဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ထားသလို ASEAN ကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုရုပ်တွေဘက်ကမရက်တီပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့ 45 Rest ရဲ့အကြီးတန်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ 45 Rest ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရဲသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညံပန်နှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အရဲသားတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး 16 သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရံဇာတာဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရံဇာတာဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နယ်မြေတွေကနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကတရံစရဒူးဖော်ရင်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းပေါ်ကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISB ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစစ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စီယုံနာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြစီတွေ့ဆုံပြီးအပြည့်ရရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်မှုကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISB ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမျိုးပေါင်း100မျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမျိုးပေါင်း22မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နယ်မြေပမာဏဟာမကြီးမားပါပဲ။လက်နက်ခဲယံတည်ယူရင်းနဲ့တက်ဖြန့်ကြည့်ရေးအတွက်မဟာပြူဟာအရာအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကံစားကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေကလာရှိုးမိုးကုန်းနဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်း19မြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလေးလာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်လက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISB မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အဝေးရောက်နှမင်းများဂီတနဲ့တယောပြဆက်ရမုံဝေဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်အနုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နှမင်းများဂီတနဲ့တယောပြဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြောပြပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖြောပြပွဲတွေနဲ့မတူပဲတမျိုးဆန်းသစ်သွားအောင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာတာဆန်းဆန်းတယောပြဆက်ပုံစံနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတယောပြဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကိုအမင်းပြေမုံကဇာတ်ရုံးရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမုံမင်းနဲ့အတူတခြားအမေရိကန်ရောက်တော်လည်နုပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရန်ရန်ချန်ကော်ပိုရာလင်းနဲ့ DJY နဲ့လင်းထက်တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ရဲမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံဝေဖြော်ပြပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြော်ပြပွဲလက်မှတ်တွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ85 100နဲ့150သတ်မှတ်ထားပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့အပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖြော်ပြသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝေပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီငဝင်မြေရေကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေရေတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေကြောင်ကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေအပြင်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးအချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စင်းမြင်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြင်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစင်းမြင်နာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကေဆေရီတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တော့ကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေပင်းနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေပင်းအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူဘဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နာရေးပေးအန်ရဲ့ကြားရောက်သလိုစစ်တပ်အနေနဲ့ရွရလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေချောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူရုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင
5: ်ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပ်ပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပ်ပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပ်ပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်။
0: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပ်ပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတွုံးမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတလျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှာဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
0: ်။နောက်ဖက်ကန်ကတေးလ်ဆိုတဲ့ခြေရွာမှာအုတ်ဂူတွေဖျက်ဆီးခံထားရပြီးဒါဟာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့လက်ချက်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အခြေချနေထိုင်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ချိန်မှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကိုဘေးကနေစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ
3: ်
0: ။သူတို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လို့အံ့ဩတုန်လှုပ်ရပါတယ်။ဒီတင်းကြီးကရွာလယ်မှာရှိတာပါ။အနည်းဆုံးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့နေရာနဲ့တော့15ကီလိုမီတာလောက်ဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူတို့နားကိုမသွားပါဘူး။တောက်ကြနေကခြေတက်ပွဲတွေအတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒေသခံပါလက်စတိုင်းတွေကြားထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးအဆောက်အုံတွေကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့သလိုပါလက်စတိုင်းတို့လည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုတရွာဝင်တရွာထွက်သွားလာခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့သူတို့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုအားပေးတာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီခြေတပ်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအစ္စရေးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်အတွင်းပါလက်စတိုင်း၄ဦးလည်းတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုလို့သတ်မှတ်ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေသာလင်အကြမ်းဖက်တွေလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
4: ။ On the West Bank today we have
0: ဒီကနေ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတိတိတသားမြင့်တက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာအစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်
4: ။ People in the Israeli government
0: နောက်ဖက်ကမ်းမှာအခုလိုအစ္စရေးတွေရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတရားမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပြီး ရွှေပြောင်းအခြေချနယ်မြေသစ်တွေကိုအချိန်အုံနဲ့တိုးချဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆူဝွန်မြို့လူစီကားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့မင်းကလေးတူရဲ့ဒူးဆန်းတဲ့ပြုတ်မှုတွေကို CCTV မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာအဲ့ဒီမင်းကလေးဟာနေရာတစ်ခုထဲမှာအချိန်ချင်းခုန်နေခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတာလမ်းပေါ်မှာလူးလိမ့်နေတာနဲ့လေးဘက်ထောက်သွားနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။စစ်စစ်ချက်အရသူဟာမက်သက်ဖက်တမင်စစ်ကြောဆေးဝါးသုံးဆွဲထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။စစ်စေးမင်းမြတ်မှုတွေအတွင်းမှာသူဟာမက်သက်ဖက်တမင်သုံးဆွဲခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစေယုံမှာဆောင်ရှောက်မှုခံယူနိုင်မှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမိသားစုစီပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားတားမြစ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲထားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်အလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးပြဿနာအပေါ်လူထုကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမူရစ်ဆေးကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့မသတ်မှတ်နိုင်တော့ကြောင်းတချို့ကမှတ်ချက်ပေးကြသလိုတချို့ကလည်းနေကင်းဘက်လူစီကားတဲ့လမ်းပေါ်မှာအခုလိုအပြုတ်မှုမျိုးမြင်တွေ့ရတာကိုတုံ့လုံမိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။မကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားမှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ရှင်းနေချုပ်ယုံရဲ့အစီရင်ခံစာအရ2025ခုနှစ်အတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ23,000ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်တစ်နှစ်ကထက် 1.8 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းမိသူတွေထဲမှာ62ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်လူငယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အဆိုင်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ရုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရေယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော်ရန်ဒန်ဘုတ်ကရှေ့ကအတိကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင
3: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားရီအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားရီထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။စာရီကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုးပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: ပြင်းထန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတော့ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင် ဆော်ရီအာရီဗျာယင်န်ထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ညာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဆက်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြက်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
0: အငင်းပွားမှုတွေဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာဖလားအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟာအခုတော့သူ့ရဲ့အငင်းပွားပွဲရစီးပွားရေးစီစဉ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ကမ္ဘာဘောလုံးအားကစားရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲအပါအဝင် FIFA ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအချို့ကိုတီးခြားကုမ္ပဏီအဖြစ်ခွဲထုတ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာပါ။ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာ20%ခန့်ကိုယင်းနှိမ့်နှံသူဂျော့ရှွာကက်ရှနာစီရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ရှွာဟာသမ္မတထရန့်ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူဂျရက်ကက်ရှနာရဲ့ညီဖြစ်ပါတယ် FIFA Forward Enterprise လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာပြည်တင်ဝေဖန်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ
5: ် Football is not for sale
0: ဘောလုံးဆိုတာရောင်းစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တာပါ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ရဲ့အစစ်မြစ်အကြံပေးသူကတော့ဒါဟာဘောလုံးလောကအတွက်စိုးရွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဆိုပြီးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA ကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်ရင်တပိတ်မောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း FIFA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအရေးပေါ်ပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါလာတာနဲ့တင်ဒီကိစ္စကအနှံ့အသက်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ PR တွေမြင့်တက်လာတာကြောင့် FIFA ဟာဒီအစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မှပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဒီကိစ္စကြောင့်အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းအကွဲအပြဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဩစတြေးလျအပါအဝင် FIFA ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ Infantino နဲ့သမ္မတထရန့်တို့ကြားပတ်သက်ဆွနယ်မှုတွေဟာအရင်ကလည်းဝေဖန်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။စောပိုင်းကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ FIFA ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနဲ့သမ္မတထရန့်ကဖုံးဆက်လို့ကမ္ဘာဖလားပွဲအနီးကပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုထောက်ပြကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းပုံကန့်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့် Gianni Infantino ဟာသူရဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တောင်အသေးအတန်စ조사ရတော့မှာပါအခုတော့ FIFA ရဲ့အချက်အတင်းဟာ Infantino ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံဆီယူတာမြို့မှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူ 6,000 နီးပါးရှိလာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးချဲ့ချထားသွားမယ်လို့စပိန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေချောင်းနဲ့ကုန်းချောင်းကနေဝင်ရောက်လာကြတဲ့တောင်းနဲ့ခြေတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအခုတော့ဝင်ရောက်သူ 38,000 ကျော်ဟာနေရက်ပြန်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဆီယူတာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်နယ်စပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာဟာစပိန်ရဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချရမယ့်လောက်ရဖြစ်ပါတယ်။စပိန်မြို့တစ်မြို့ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာမှုအတွင်းလူ58ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တချို့သူတွေဟာရင်းနှစ်သေဆုံးခဲ့ကြသလိုအနီးနားကကမ်းခြေခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ချော်ဖို့တိုးဝေ့ကြရင်းလူအုပ်ပိပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။နယ်စပ်ဖျက်ချော်ဖို့စ조사နေသူတချို့ကတော့ရောဘတ်သမဂ EU မှာခုံလုံခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်အခုလိုလာရောက်ခဲ့ကြတာလို့ ဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကမနေ့ကအလုံမှာရှိနေခဲ့ကြတာပါနေဆက်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးလူငယ်တချို့ဖျက်ကျော်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့အားလုံးကချက်ချင်းဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့မရောက်လာသူတို့ကပြောပြပါတယ်အခုလိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့စီယူတာကိုရောက်သွားရင်စပိန်ကပြန်ပို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းသူအများအပြားနေဆက်ဖျက်ကျော်လာခဲ့တယ်လို့စပိန်အစိုးရကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ကတော့လူငယ်တွေကိုလှည့်ပြပြီးတည်ဆုံတဲ့အထိတွန်းပို့နေကြတဲ့ဒုစရိုက်အဖွဲ့တွေနဲ့လူကုန်ကူးသူတွေကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်အီတလီနိုင်ငံကစပိန်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ EU ရဲ့လွတ်လပ်စွာနယ်စပ်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်အစီအစဉ်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်းစပိန်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်တွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာကိုကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: အားစားလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရအောင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်လေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေကြီးကကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ဒီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမြို့အနီးငဝင်မြေကြီးကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ထဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေအရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်ကြတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေတဲ့တဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်ကြောင်ကမ်းမတွေထိခိုက်ကြတဲ့အပြင်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးအချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စင်းမြင်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြင်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစင်းမြင်နာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံးတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးတီးမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတသွေးတသားရဲရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေယော်ရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်တော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူလူအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့ရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်၎ နိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2019ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ငရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာ နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲချေးပါအဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့တဲ့မင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုင်ရင်မှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကို Fortifying Trust တိုက်တွန်းစတဲ့တဲ့ပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲချေးပါအဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲချေးပါအဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်းစည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာထဲကအတိအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရဲချေးပါအဖတောင်ဝကန်ရဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကသတင်းရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြကမှုတွင်ပါအဖတောင်ဝကန်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခင်မုံချေးရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ချေးရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကချေးရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းညီနောင် CB ရောဒေသတပ်တွေဖြစ်တဲ့ YA နဲ့ YDF ပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူအကောင်စုံခုခံတိုက်ခိုက်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတရင်မှုပမှုကျော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်တွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူးပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရမှာအသက်80ကျော်ရောဒေသခံရဲသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအုံပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရတနှုတ်အနက်တဦးကိုမမေးတက်တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုတန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရတတူးကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစတဲ့မှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပေါ့ကြောက်ထုထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုစ조사လာတဲ့ကျန်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုမမေးတက်တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေမြတပ်ဖွဲ့တွေမှာအထင်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားဘာကံမှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံး မိုးပြဲမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘားကံမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓားတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၁ရက်မနက်၉နာရီခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓားတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရင်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှစ်ဦးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိကအထူးကံမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းဒီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့ဤမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရဲသားအသွင်ယူထောက်လှမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9နာရီကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့ဤတောင်ငံကားနေမြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမားမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောင်းကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ယူနီဖောင်းတွေတင်စီရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကိုသောင်းမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကော့တောင်းပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတရင်ရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုပ်တနက်တလက် M16G82 AKG13 .22G အတောင်90 M16G ပေါက်2ခုနဲ့9mm G ပေါက်2ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံအုတ်ထုပ်26လုံးလက်ထိပ်3ခွင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်4လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့သားတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အောက်ခုံဦးစီးဌာနကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကဩဂုတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ် 83933 တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်ကလောင်လုံးမြို့နယ်မောင်မကန်ကမ်းခြေနီးမှာနေမင်းရှင်လင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ကြီးတူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ချိန်ဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒဝဲအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနတွင်းလုပ်ပန်ကွင်းထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ခြားစားနေတယ်လို့ဌာနတွင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဆီအာနာရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြူဟာ33ကအသိပေးပါတယ်။အမတ်ရှေပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရီးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလည်းရုရှားနဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပြမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rights ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rights ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရသာတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 rights ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 rights ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်ကိုဆုတ်ကင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့45 rights ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူးတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသမ္မတအဖြစ်ကြေညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအစင်းမြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ထားတယ်လို့အာဆီယံကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုရုပ်တွေဘက်ကမရက်တည်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့ Fortify Rights ရဲ့အကြီးအကဲလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ Fortify Rights ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရဲသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အရသာတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး 16 သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှကတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရာဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစီရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရာဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစီရေးပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လှိုင်တမနာတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နေမြေတွေထဲကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေထဲကတရားစရဒူဖော်ရင်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နေမြေတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ပြင်စီရေးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းပုံကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISB ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရှိန်မြင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စီယုံနာနဲ့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြားစီတွေ့ဆုံပြီးအပြည့်ရဲ့ကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISB ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမျိုးပေါင်း100မျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါင်း22မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေမြေပမာဏဟာမကြီးမားပေမဲ့လက်နက်ခဲယံတည်ယူရေးနဲ့တပ်ဖြန့်ချီရေးအတွက်မဟာပြူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကစားကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေကလာရှိုးမိုးကုတ်နဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်19မြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အခုလေးလာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်လက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISB မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အဝေးရောက်နှမင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ရမုံဝေး San Francisco မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်ဥပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နာမည်များဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ San Francisco မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့မတူဘဲတမျိုးဆန်းသစ်သွားအောင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာတာဆန်းဆန်းတယောပြားဆက်ပုံစံနဲ့တက်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါဗါး။အဲ့ဒီတယောပြားဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကိုအမင်းပြေမုံကဇန်ညိုရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမုံမင်းနဲ့အတူတခြားအမေရိကန်ရောက်တော်လန်ဥပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရန်ရန်ချန်း Corpora Linnet DJ Wine နဲ့ Lin Tat တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ရင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်တွေကို American Dollar 85 100နဲ့ 150 သတ်မှတ်ထားပြီး San Francisco မြို့အပြင် American နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: တင်းတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဝကင်ပေါ်မှာစမ်စကလာစမြောင်ပေါ်မှာတိုင်ရမကိဘွိုင်ဘောကန်ကီအစမဲတိကရောင်လိုက်စတန်တဘောင်တွဲခိုင်းကရာဂျာဖန် MCGM တူကောက်မော်ရခိလာဟေစတန်တချီကနဲကရမန်မန်ခါဟိုက်ပရီတပ်လန်မတ်စ်အော့ဖ်စပရောမ်ကလတ်ကာကရန်ကွေကရဆူမ်တုံနဲဖန်မော်ကျုပ်ကျော်ပလကရာပယိုကန်ကျော်ပလကရာဟောက်ခွန်ကောမခືဂျာတပ်လန်မတ်ပွန်တိကွေကဆူမ်စနာတန်မန်ချချပ်စကိုင်းတင်တာချောမူထွန်အကရာပန်ကုံတမူယူကန်ကျော်ပန်ကုံအန်ကဒါခိအလျာကပွန်စငါจุจอกุลาตมะกะสนกันจอกระหอกควานปลากระเมืองมาสนาตังเมืองจกวางไกเมืองตาจอมูจนอะลูเปากระดับปังกุมอันยุนนั้นหมอคือเจ้าปริตับแลนด์มันออฟสปรอมกระดับเมืองมันพันหมอกระดับพอกแฮมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยากหมอคือนั้นกระปือเมืองลุยจุกตะจุกกล้วยกระหุดกระเชอสนเปรอีไฮปุติยาวพันหมอก่อนแอกตลักสนกระสอดติสตาเตเตอกล้วยกระสงายมากีเลียไปรีลักก่อนยอมยักประจอดอดจองอังปุ่นที่เกิดส่วนกระกระจูชีนออายุนั้นแย่มาตะปุ่นเป่าหยิดยักกระสงะสงิรอมก็อังปุ่นที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปุ่นที่ยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขสักมอคือหมดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมานานปุ่นที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายเฮงจะเสียไปปุ่นที่กุยกระยุ่มจาวเปล่าตับแลนมันบุญสุขสักกีของอุยคอมเลยกระปอกแกมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักบนที่เหยาะที่ตู้ไข่เนี่ยมาที่ตาจอมโมชนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแยมเองน้องกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่ยักจีกิสนเพลอีกอบนที่เหยาะที่จูจาที่อยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตู้เกิดเอส่วนกระอดกระกุยกวนเป็นเมืองเนี่ยมากระดาปอกแยมเองกุยกระละกระซุ่มคอมอุยคอมเลงไม้กระหลายกระกลางอังอาก็ปนที่ยาวกูตะกูจีนอปนอายุนั้นกระดาเมืองเนี่ยมาโซสังปนกุยกระเย็นยอกกระกอโจไม้กระหักควานโซสันลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอซ้อนกระปึมเมืองกระปจุจายที่หูกระดาเมืองดิโมครีซีเฟดด้วยโซสังลิมอติมอกันจอกระปคอปจอซ้อนกนราปึกเซอ SCEF ไม้กระปะตอกระตึงปลากระเมืองมันโซสังปนตอยหลุดชอบกับยังนอตาจอมูทนก็กกคือแต่อันยูนานไอปนิกุยกระต้องเฮ้สตังหาจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ค้างแฟนเจงกูจาโอกระดาจัดจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาหอกตับแลนกีอันอีกปนติโยกันจอกระผิดไม้ตับแลนมันปนติปริที่อดนอกีไอปนิกุยกระต้องกระดาจัดจีคองแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาหอกปมอตับแลนมันปุสุกสากมคนั้นปลากรากีไอเอไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนติตับแต่ไม้นอกีไอปนิกุยกระต้องท่านหมอกระดาดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุยปนติปริไม้ปนติกุยไม้งูไอปนิกุยกระต้องเฮ้ท่านหมอกีไอเอไม้ประชังไม้กันจอ9ปนติปรีกับ7 star new กองกองกับอยู่กี่กันจอกับตับแต่ไม้ตับแลนด์มันกี่ไอเอไม้กี่ทีพีเอฟปนติปรีที่อุดตับแลนด์มันบุษุกสากระดาขี้อเล็กสง่ายเก่าลุยปนติปรีมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตางค์ลุยจิตจีกันแน่ตับแลนด์มันบุษุกสากไม้ประมอกระดาสนาจุกจอขี้ปุ๋ยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปรีไลสตางอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบคันขี้กรองกระปรีขี้ไลสตางกระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนก็จอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียกระติมก็ไม้ปุบจอดหมดนอกีปุยเจงตางาก็ขอจอดเฟะกระดาษอันผิดนายไม้กี้ก็พันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปูนอกีตะปอกปลากระนายนุ่มแปรปริถือเอิญไลน์สตางค์ในปนที่กุยกระต้องน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอกจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีมะคือจาสปอกเอิญไลน์สตางกระดาคีเลียสนาคีอัลยาตะจิติงแมนตลีมะกุยตะจิอัตติงสกายไว้ในพี่ดอกระดาจีอันแคนคีปนติโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกสักปลักกระตับแลนด์มาปนติกุยกระมาตมแนปนติต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันยุยอจุยาปลักกระตับแต่ฟองติงชอบไม้ประมอจุดจอประแกะการจอในไหนหลุมปลายแขนคิงจอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกสักปนที่เปรตที่อดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตางปนจุดจีกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเด็กขี้เลียปลักกระตับแลนมันปูสุกสักปุบปุ่ยติไหลประเรียงไม้ปุบปัญญากรังใน คำอุยคำเล่งกุยดิปุ่นเสียตะเกียกอเลียกเกอปุ่นที่ปลีไลสตางค์ขันกระดับยีดูปันไตเดอกิอเลียกเอาสง่ายเฮ้ยปุ่นบอกให้ติไลปะเรียงตังอาปุ่นเกอไม้เดอกิฮักเดติงสกายปุ่นเกอฮักเดชังลุยเกอเดอกิฮักเดติงมะกุยกาวราเกอฮักเดชังปุ่นเกอไม้เดอกิฮักเดติงตะเนนไตเกอปุ่นที่กุยกระตองยุนนัดพันมาปุ่นบอกให้ติไลปะเรียงกระดับตับแลนตังอาปลุยก็กันได้พันหมอเหลียกก็หมอที่ปุ้ยประกวนไลตับแลนปุ้ยเปิ่นกลอมปลิดเอิ้นไลสตังอยู่นั้นปุ้ยบ่ไหวญาเครื่องในตับแลนคอมอุ้ยคอมเล็กกุ้ยติตะเสียตางาก็พันหมอกองกะกูคิดเอิ้นจะรางประหมอปลักกะดิตึปันตังจะที่ดาแห่งตางาพันนมกระดาคิดที่ต้องไหวดาแห่งตางาเหลียนมต้องไหวกระดาคิดเหลียกองกะบ่ไหวติไลปะเรียงใหม่นอกิญาเครื่องในกุ้ยลุยเร็งเลียเสียตะเกียติกะปลักราบีตุพันไดปุ่นดิปลิตเอินไลสตังยูนันตะเตยพันมอไลสตังเอ็นมอไลสตังปะตอจุจอปุปิยูกายไคปลักราจากพัง MCGM ข้าวไหเนี่ยเป็นกรองไลสตังปะกราเออแกไปคุยกับฟารอมฟารีไม้แกหมอกระพลัดประกันส่วนเป็นจุนเจงกะสไตล์เป็นมอสนกุกับเตอร์พุย
1: လေးစွာပါအခုရှင်ရစာပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရဆိုင်စင်နာတရ၅ပါးအောင်မရိတောင်းကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြောင့်ပါရယ်2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရားရှိုက်စေပါရှိရိအနာတရား၅ပါးအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပရင်းနင်းအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားရှိုက်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆစ်ရှိုက်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခရောက်စင်၅ပါးအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9စီရှိုက်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရင်ယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါးနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွားခပြီးကဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖြစ်ဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာ Friday ပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွန်းလာပေါ်အထောက်ကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတထွန်းဌာနကို main grant ထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကေသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီပင်တွင်နောက်ပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကေရီဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရတိုင်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်အရေတာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကေရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော့AAE ပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သုံးမလို့ကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမလို့ထုံးနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုင်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရယ်ဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နေထီကမအီမလို့အမဲ night ရဲကွာနောင်းအမဲ3ရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighterတဆောင်းတော့လီကောင်ကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရေတာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံခါပြီဘရဟန်တပါနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးဒန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်ရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေး when John Ati, then Rim Rodongo, a grand far side deca, Jeffita Dino, Margaret Dine Dine, Hungry Dine Kai Carrier Brown, Dining on Di Tagan in Brigley, Satanetina by Care Carrier Draw, a bright me a retha, Bridu Li Utica, and Rashi Cabrigate, Luni in a shop. ยาสีคารีลุเลเอเอกาปรบารีภาษาอักรินภาษาไซเตซอยาซาฟาคราวนาไอควีลามาลีปงนาจวนรุนิเทกาตองบาวรีบาวชองควาซงนาตองบาวพงรีจองอนาตวายโกเจฟไฟตานอปองตงราบงนาลงกรีชาคารีตวากราระเฮนนาปานอเรตาฟรีตุตออูเทกาเดราราคารีลุเตียบารีอกุปันตราเทมาบองราคันเบกามรุตุมรุโกรีซานาวซานไตคายคารีลอเรซอราตราตอง ရှင်ရေဖိုက်ခေါ်တန်တီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထောက်စရာဖိုင်လာရေလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတတော် မိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတင်းနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီဆာလာပီကေမြန်မာအရီနောပေသလိုဆိုင်အုပ်စုအပရောင်သားဆိုင်လူတီအလုံးနောဆာပီကေထီတွေ့ဆာဆန်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖော်ဘရော့ဆိုလီတရုံတောင်းဆာပီပါမယ်မြန်မာအရီနောပေသလိုအာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်လူအလုံးနောဆာပီကေထီတွေ့ဆာဆန်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ Dominate Empire ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံငင်းဆိုင်တီမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်တော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝနိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောင်းနိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ8အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တောင်းရီလို့အဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရော်ရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြည့်စဲကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတိအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော် တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလွန်ဂရုထူအန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံပိသိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်ဘရမပရိသူတိထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေတာအလိုက်ပိုင်ပေါင်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနော47နေရာဒီကိုရာပိုင်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမုန်းအခွေးအစီ250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရုထူအန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်ဆိုထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနဲ့မုန်းကိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခါနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စိတ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရိုတောင်တတိပီစနိုက်တိလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမိုးဆန်တာတီးတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကြံတဲ့ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတင်းတော့မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့တော့အရေဖားအဖွေးအစီတီနောပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်ဒရာတစ်ခုပန်တီဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Ramar နေစေကစိုက်ဘာလင်းလင်းမိုးဆန်တာတင်းတော့စာစနေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတည်ထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေသတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော်စာပိခါရီတရုံးတိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်
3: ကျွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစမ်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတချင်းလေးဆိုရင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို

နတ္တအပြာသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းမရှိတော့ဘူးတကုံတာယာလည်းမရှိတော့ဘူးရဲဘော်ချီမရှိတော့ဘူးဂေါ်ကင်ရဲ့အနီလည်းမရှိတော့ဘူးနန်းတော်မြို့ရုံးမှာစီတော်သံမရှိတော့ဘူးသူရဲကောင်းကြေးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးစစ်သုံးမြေပုံပေါ်မှာငိမ့်ချမ်းရီဆိုတာမရှိတော့ဘူး33လမ်းမှာလေထံကုန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဝေးကျောင်းကခေါလောင်းသံမရှိတော့ဘူးလွမြောက်ရလမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဂျွန်လန်နွန်မရှိတော့ဘူးထူဝိန်သင်လည်းမရှိတော့ဘူးဘီသိုဖန်မရှိတော့ဘူးမြို့မငိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောက်ကြမဲ့ပွဲတော်ဘုံသံတွေမရှိတော့ဘူးသွေးယိုตาယိုအယိုးချင်းချိမ့်ရိုက်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနိုင်မောအောင်သွဲ့

0: kim sat la sa khu shim li du kra sakrumai lam eebb ni ta la lu e shi ka pe ta mudun yan are kin kon kon la ngai ni myan phyan tap drum kam sing ko mo dai phang myan phyan tap the shi ya shon ma ni ya ma cho sikrumai democracy shmu shmo ta ni te မမရှာရုံပုံရယံခိမဆက်လဆာချကိုရှင်ရမလီဒုခရငါဝဆိုင်ငါနာ AAPP နီဇူလိုင်စတာခုလငယရှိနေတာဒေါ့စပော့တိုင်းရေနေဂျပန်ကိုမင်းဂျပန်တက်ခရက်တုပ် AAPP နီထာလာလူရဲ့ဂျပန်ရယ်နာမင်းဂျပန်တက်ခရက်တုပ်ထာလာနမ်တူနောငါမိုင်စီအဂျပန်မိုခိမငါလဆာဂျန်ဒရမ်နောငိုင်လမ်ချေလူဝိုင်တဲထန်ကကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်ကောမမရှာမမစုံခင်မိငါဆမ်လီရှိလခေါမ်ဖဲမုန်ဒရိုက်ကိုရင်ချုတာနာတဲကောနာမွန်မီခင်လီငါဆမ်ဆက်ရှိမစုံကိုမတုရင်ဒါခရုငါတင်ညာရေလာမုန်ချေလီဝိုင်ခင်လခေါမ်ကွန်ကရူနေဂျူလိုက်စတာပေါ်လငိုင်ကောနာခနငါယရှိနေတူခရာမုန်တန်တင်ချကွန်ရှာမြန်ပြန်တပ်မကျော်စီခရုမိုင်မရမ်လီရှိကရုဖဲမင်းဂျပန်တဲ့ခရက်တုပ်ထာလာလူနာတဲကောအဆိုင်ရှိမစက်နေလူနာမာဂျီမရမ်လီမုန်နော
1: 뇌우치두떠란삐두냐맹글아방네삐송자바시루 MCDN 어회다리가놓고쌌다라야바리신아쿠쟁가사비 MCDN 예통뢰무리고쌌댄놈마핏바리신
0: မလမ်ကျေလွိုင်ဇူလိုင်စတာရှိစကူရရှိနေတာရခိုင်မုံတော်တောင်ကုတ်နင်းထန်မအီဖဲကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာစခတဲ့ရမကျော်အဆောက်ရှိမစနိုင်ဘူးနာမမရလခေါမလုံးမုံမရှာမရမငါစီကရုမနာမုံမရှာလို့လို့မုံခလာနေမှာလွယ်လမ်း AAPP နေရှလောင်စန္ဒငါအိုင် AAPP ကနာရှပရော့ဒိုင်ဂျပန်ကိုစန္ဒလခမ်တပဲရမ်ရှာထလာလူဝဲရဲနာတတ်တချပြင်းနေဂျပန်ကိုဒေတာဂရောင်းနာလို့နာမစာငိုင်းငါနာမုံစန္ဒိုင်နမ်ကျေလွိုင်Hi. But me naman pinay wasay punch tum shigani pe lejang shpoe yalaman ko de kong sai kure MCDMR shigani pe kabla matat ai sora ai jurun po amyu sha ni yo pe kreje ju ba sai lo.
2: နလနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေ့မြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ကတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသင်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝက်လှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့

0: မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနေနေနေချင်မှသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာခွန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ယီမင်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြမ်းမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: ။အရှိလယ်ပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးချင်းနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိန်ချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်သက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပိုမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝ ဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကျူရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်တိုင်ဝမ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
4: ်
3: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအဲ့ရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လဲဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆူဝွန်မြို့လူစီကားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့မင်းကလေးတူရဲ့ဒူးစက်နဲ့ပြုတ်မှုတွေကို CCTV မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာအဲ့ဒီမင်းကလေးဟာနေရာတစ်ခုထဲမှာအချိန်ချင်းခုန်နေခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားတာလမ်းပေါ်မှာလူးလိမ့်နေတာနဲ့လေးဘက်ထောက်သွားနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆေးစစ်ချက်အရသူဟာမက်သက်ဖက်တမင်းစိတ်ကြွဆေးဝါးသုံးဆွဲထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေအတွင်းမှာသူဟာမက်သက်ဖက်တမင်းသုံးဆွဲခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစေယုံမှာဆောင်ရှောက်မှုခံယူနိုင်မှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမိသားစုစီပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တခြားတားမြစ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲထားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်အလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးပြဿနာအပေါ်လူထုချမ်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာမူရစ်ဆေးကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့မသတ်မှတ်နိုင်တော့ကြောင်းတချို့ကမှတ်ချက်ပေးကြတယ်လို့တချို့ကလည်းနေကင်းဘက်လူစီကားတဲ့လမ်းပေါ်မှာအခုလိုအပြုတ်မှုမျိုးမြင်တွေ့ရတာကိုတုံ့လုံမိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။မကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလူငယ်တွေချမ်းမှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ရှင်းနေချုပ်ယုံရဲ့အစီရင်ခံစာအရ2025ခုနှစ်အတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ 23,000 ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်တစ်နှစ်ကထက် 1.8 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းမိသူတွေထဲမှာ62ရာခိုင်နှုန်းဟာ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မုံငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်30အောက်လူငယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်နိုင်ငံဆီယူတာမြို့မှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူ6000နီးပါးရှိလာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးချဲ့ချထားသွားမယ်လို့စပိန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေချောင်းနဲ့ကုန်းချောင်းကနေဝင်ရောက်လာကြတဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအခုတော့ဝင်ရောက်သူ38000ကျော်ဟာနေရက်ပြန်သွားကြပြီလို့သိရပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဆီယူတာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်နယ်စပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာဟာစပိန်ရဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချရမယ့်လောက်ရဖြစ်ပါတယ်။စပိန်မြို့တစ်မြို့ရဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာမှုအတွင်းလူ58ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တချို့သူတွေဟာရင်းနစ်သေဆုံးခဲ့ကြသလိုအနီးနားကကမ်းခြေခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ချော်ဖို့တိုးဝေးကြရင်းလူအုပ်ပိပြီးသေဆုံးခဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။နေဆက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားနေသူတချို့ကတော့ရောဘတ်တမကအီယူမှာခုံလုံခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်အခုလိုလာရောက်ခဲ့ကြတာလို့ပြောပါတယ်။လူအများစုကမနေ့ကအလုံမှရှိနေခဲ့ကြတာပါ။နေဆက်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးလူငယ်တချို့ဖျက်ချော်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့အားလုံးကချက်ချင်းဒီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့မရောက်လာသူတူကပြောပြပါတယ်။အခုလိုအလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့စီယူတာကိုရောက်သွားရင်စပိန်ကပြန်ပို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းသူအများအပြားနေဆက်ဖျက်ချော်လာခဲ့တယ်လို့စပိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ကတော့လူငယ်တွေကိုလှည့်ပြပြီးတေဆုံတဲ့အထိတွန်းပို့နေကြတဲ့ဒုစရိုက်ဖွဲ့တွေနဲ့လူကုန်ကူးသူတွေကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်အီတလီနိုင်ငံကစပိန်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ EU ရဲ့လွတ်လပ်စွာနေဆက်ဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်အစီအစဉ်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်းစပိန်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်တွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမတင်းကျပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: နောက်ဖက်ကန်ကတေးလ်ဆိုတဲ့ကြေးရွာမှာအုတ်ဂူတွေဖျက်ဆီးခံထားရပြီးဒါဟာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့လက်ချက်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခြေချနေထိုင်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းမှာ အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကိုဘေးကနေစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ
6: ်
5: သူတို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လို့အံ့ဩတုန်လှုပ်ရပါတယ်ဒီတင်းကြီးကရွာလယ်မှာရှိတာပါအနည်းဆုံးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့နေရာနဲ့တော့15ကီလိုမီတာလောက်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့နားကိုမတော်ပါဘူးတောက်ကြနေကခြေတက်ပွဲတွေအတွင်အခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒေသခံပါလက်စတိုင်းတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးအဆောက်အုံတွေကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့သလိုပါလက်စတိုင်းတို့လည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးအခြေချနေထိုင်သူတွေကိုတရွာဝင်တရွာထွက်သွားလာခွင့်ပြုခဲ့တာပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့သူတို့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုအားပေးတာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ဒီချီတက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအစ္စရေးနှစ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရက်အတွင်းပါလက်စတိုင်း၄ဦးလည်းတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုလို့သတ်မှတ်ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေသာလင်အကြမ်းဖက်တွေလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ
7: ်။ On the West Bank today we have
5: ဒီကနေ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတိတိတသာမြင့်တက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာအစ္စရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်
7: ။ People in the Israeli government
5: နောက်ဘက်ကမှအခုလိုအစ္စရေးတွေရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရတရားမဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပြီးရွှေပြောင်းအခြေချနယ်မြေသစ်တွေကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးချဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငင်းပွားမှုတွေဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကမ္ဘာ့ဗလာအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌဟာအခုတော့သူ့ရဲ့ငင်းပွားပွဲရစီးပွားရေးစီစဉ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအားကစားရဲ့စီးပွားရေးပိုင်းကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကမ္ဘာ့ဗလာပွဲအပါအဝင် FIFA ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအချို့ကိုတီးခြားကုမ္ပဏီအဖြစ်ခွဲထုတ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာပါ။ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာ20%ခန့်နှုန်းကိုယင်းနှိမ့်နှံသူဂျော့ရှွာကက်ရှနာစီရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ရှွာဟာသမနာထရန်ရဲ့သမတ်ဖြစ်သူဂျရက်ကက်ရှနာရဲ့ညီဖြစ်ပါတယ် FIFA Forward Enterprise လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာပြည်တင်ဝေဖန်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ
8: ် Football is not for sale
5: ဘောလုံးဆိုတာရောင်းစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တာပါ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ရဲ့အစစ်မြစ်အကြံပေးသူကတော့ဒါဟာဘောလုံးလောကအတွက်စိုးရွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဆိုပြီးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်ရင်တပိတ်မောက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့အာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်း FIFA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအရေးပေါ်ပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါလာတာနဲ့တင်ဒီကိစ္စကအနှံ့အသက်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ PR တွေမြင့်တက်လာတာကြောင့် FIFA ဟာဒီအစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မှပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဒီကိစ္စကြောင့်အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းအကွဲအပြဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဩစတြေးလျအပါအဝင် FIFA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ Infantino နဲ့သမနာထရန်တို့ကြားပတ်သက်ဆွံ့နွယ်မှုတွေဟာအရင်ကလည်းဝေဖန်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။စောပိုင်းကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ FIFA ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနဲ့သမနာထရန်ကဖုံးဆက်လို့ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအနီးကပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုထောက်ပြကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းပုံကန့်မှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့် Gianni Infantino ဟာသူရဲ့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တောင်အသေးအတန်စ조사ရတော့မှာပါအခုတော့ FIFA ရဲ့အချက်အလက်ဟာ Infantino ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ငါတို့ရှိတယ်ငါတို့အတွက်ငါတို့ရှိတယ်ငါတို့အတွက်ငါတို့ရှိတယ်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေ

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးအနီမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီငဝင်မြေရေကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကျိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေရေတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်ကဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေတဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်နေသားလဲဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တောင်းတွေတဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြေကြောင်ကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စင်းမြင်နာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြင်နာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေတာတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေအာရီတိုင်းထိစပ်ရာစင်းမြင်နာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြာရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မြင်နာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးတီမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်တန်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူထုနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတသွေးတသားရဲ့ရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေယာရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်သလိုစစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်တော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့ရဲ့ရှင
1: ့မင်္ဂလာပါဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒီနေ့မှာတင်ပြပြီးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်မှာရဲချေးပါဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တဲ့သတင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတရင်မှုပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့သတင်းဒဝဲမြို့နယ်ကဒုအကောက်ခွန်မှုဖြိုးစံဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်နဲ့အညီစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရကို Fortifying Trust တိုက်တွန်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချောင်းမြို့နယ်မှာရကြေးပါဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ပြစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံချေးပါတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရကြေးပါဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကအင်းစည်းကားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်ညနေ4နာရီကျော်မှာခင်မုံရွာထဲကအတိအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရကြေးပါဖတောင်းဝကန်ရဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကသတင်းရသွားပြီးအရက်ဝတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြကမှုတွင်ပါဖတောင်းဝကန်ပါဝင်3ဦးစလုံးနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးရုံလောင်းတွေကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရွာကန်တွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကောက်ယူကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ခင်မုံချေးရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ချေးရွာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကချေးရွာထဲမှာအထိုင်ချနေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရှိရပါဗျ။ညာဆလဘီမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းထက်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတိုက်ရင်မှုအပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းညီနောင် CB ရောဒေသတပ်တွေဖြစ်တဲ့ YA နဲ့ YDF ပါဝင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူအကောင်စုံခုခံတိုက်ခိုက်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကတရင်မှုပမှုကျော်ဆက်အပါဝင်အများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်သူအလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်တွေကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံကထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်ချပူပေါင်းလာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့စစ်ကြောင်းထိုးရာမှာအသက်80ကျော်ရောဒေသခံရဲသား2ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရတနှုတ်အနက်တူကိုမာမေးတက်တွေကကဲတင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုတန်ပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်ရတတူကိုတော့စစ်ကော်မရှင်တက်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစထဲမှာပဲလောင်းရှည်ဆော့လမ်းပိုင်းနဲ့ပေါ့ကြောက်ထုထီးလင်းလမ်းပိုင်းတွေကနေအင်အားဖြည့်တင်းမှုကြိုးစားလာတဲ့ကျန်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တက်တွေကိုမာမေးတက်တွေကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေမြတပ်ပေါ်တွေမှာအထင်အနေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရသာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေပြင်မြို့ရွာတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုအချိန်ပေါင်း600ကျော်လေကျောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကဖားကံမှာဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးမိုးပြဲမှာအရက်ဝတ်နဲ့ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကြမ်းမီနယ်ဘာကံမြို့နယ်လုံကင်းချေးရွာတွင်မှပြည်သူတွေထံကအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်9နာရီခွဲကမှလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေထံကနေအရက်ဝတ်နဲ့ဓမြတိုက်လူရက်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကိုတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှစ်ဦးနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိကအထူးကမ်းရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အလားတူကင်းနီပြည်နယ်မိုးပြဲမြို့ဤမှာလည်းမြေပြင်ကင်းလာထောက်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတအုပ်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါငန်ကားဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရသားအသွင်ယူထောက်လန်းနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်သားကိုဇူလိုင်လ31ရက်မနက်9နာရီကမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးပြဲမြို့ဤဒေါငန်ကားနယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လိုင်းမားမေးပူပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသောင်းကပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပကဖဝင်ရောက်စီးနှင်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်ယူနီဖောင်းတွေတင်စီရမိဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကိုသောင်းမြို့နယ်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တပ်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာကိုသောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်တပ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကိုသောင်းပကဖအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်ခုခံထွက်ပြေးလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတရင်ရဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူမီတနက်တလက် .22 လက်လုတ်တနက်တလက် M16G82 AKG 73 .22G အတောင်90 M16G ပေါင်း2ခုနဲ့နှ 9mm ဂျီပေါက်တစ်ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အကြံဘက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ယူနီဖောင်း25စုံ၊အုတ်ထုပ်26လုံ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။လက်ထိတ်၃ခွင်ဆက်သွယ်ရေးဆက်၄လုံးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမြို့နယ်ကဒူးအောက်ခုံမှုဖြိုးဆန်းဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူအခွင့်အရေးနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းမိထားပြီးလူခွင်ရင်းနဲ့အညီစစ်ဆေးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနတနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33ကဩဂုတ်လ1ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ် 8333 တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ20ရက်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကန်ကမ်းချိန်ကြီးမှာနေမင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းဒုတိယအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဆိုသူကိုတရင်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းစီမံကိန်းနဲ့တဘာဝတောင်ကြီး 2.0 လုပ်ငန်းတွေရဲ့ချိန်နီးစက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒဝဲအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကအကောက်ခွန်ဦးစီးမှုတမောင်လင်းဟာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဌာနရင်းလုံပန်ကွင်းထက်ကျော်လွန်ကအချင်းပြတ်ခြားစားနေတယ်လို့ဌာနရင်းအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကဒူးအကောက်ခွန်မှုဖြိုးဆန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဆေးအာဟာရရှင်တပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နီးပြည်ဝ33ကအသိပေးပါတယ်။အမတ်ရှေပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းတွေကရေးကနေကော်တောင်းအထိစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဝဲရင်နဲ့စေကမ်းမှာလည်းရုရှားနဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားတက်ဆက်ပြီမှာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်မှုမပေးဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rest တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုမပေးဘဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ကို45 rest ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မီဇူလိုင်လ31ရက်မှာ45 rest ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အကြမ်းသားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်ပါဘူးလို့45 Rights ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးတိုက်တွန်းသင့်ပြီးစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့လည်း45 Rights ကအကြံပြုထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝဲကောင်ရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်နှုတ်ဆက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့45 Rights ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးထူတာဝန်ခံတနီတာပီယာချော့ကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးမှမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသမ္မတအဖြစ်ကြီးညာကထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကြားအဆင်မြင့်တွေ့ဆုံမှုတွေဇာတ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊ကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်ထားတယ်လို့အာဆီယံကလည်းအတိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေဘက်ကမရက်တည်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပဲဝန်းရံတက်ပါတယ်လို့ 45 Rights ရဲ့အကြီးအကဲလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအထူးတာဝန်ခံမတ်ချစ်ဆိုင်ကပြောပါတယ်။ 45 Rights ကမြန်မာစစ်အုပ်စုဟာရဲသားတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေတရားမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ရဲသားတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း 3.8 သန်းနီးပါးနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီး 16 သန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရဒူဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနိုင်ငံခြားယင်းနှမြုံနယ်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့တရားစရဒူးဖော်ရီလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစီရေးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ ISB မြန်မာကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့သက်ဆိုင်သူများစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်း Stakeholder Tracker ကနေအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမင်းအောင်လှိုင်တမနာတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့နေမြေတွေထဲကနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နယ်မှုစီမံကိန်းတွေရှိရာဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေထဲကတရားစရတူဖော်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေဟာစည်ရေးပဋိပက္ခတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကထိန်းချုပ်နေမြေတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ပြင်စည်ရေးလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းပုံကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ ISP ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အစိုးရကစားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစည်ရေးရှိန်မြင့်ပြီးဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ PDF တွေလင်းဝင်လာအောင်စီယုံနာနဲ့အရင်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတီးကြစီတွေ့ဆုံပြီးအပြည့်အရည်လမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းပို့နိုင်မှုကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ISB ရဲ့ချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြို့ပေါင်း100မြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါမယ်။2024ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်လက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါင်း22မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နယ်မြေပမာဏဟာမကြီးမားပါပဲ။လက်နက်ခဲယံသယ်ယူရေးနဲ့တက်ဖြန့်ကြည့်ရေးအတွက်မဟာပြူဟာအရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့အစိုးရကံစားကဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြို့တွေကလာရှိုးမိုးကုံနဲ့မုံမိတ်မြို့နယ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှုကြောင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်19မြို့နယ်ကတော့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အခုလေ့လာချက်ဟာအများပြည်သူလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်တဲ့အချက်လက် Open Source အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ရရှိနိုင်မှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ကွယ်လွယ်မှုအချို့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ ISP မြန်မာကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ရမုံွေဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တော်လန်အနုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Distant Cafe အဖွဲ့ကအဝေးရောက်နတ်မင်းများဂီတနဲ့တယောပြားဆက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဖြောပြပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဂီတဖြောပြပွဲတွေနဲ့မတူဘဲတမျိုးဆန်းသစ်သွားအောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အလွဲတွေကိုထောက်ပြမဲ့ဟာတာဆန်းဆန်းတယောပြဆက်ပုံစံနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတယောပြဆက်အတွက် Artist Shuttle ကကုအမင်းပြေမုံကဇန်ညိုရေးသားပေးထားပြီးဇမင်းသားကြီးမိုးမင်းနဲ့အတူတခြားအမေရိကန်ရောက်တော်လန်နုပညာရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။The Distant Cafe ဖွဲ့မှာရန်ရန်ချန်း Corpora လက်နဲ့ DJ Y နဲ့လင်းထက်တို့ပါဝင်ကြပြီးပြည်ရင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရမုံငွေဖြော်ပြပွဲတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြော်ပြပွဲလက်မှတ်တွေကို American Dollar 85 100နဲ့ 150 သတ်မှတ်ထားပြီး San Francisco မြို့အပြင် American နိုင်ငံကတခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဆက်လက်တော့ရောက်ဖြော်ပြသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝယ်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ
3: ကျောင်းသားတပည့်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျဲချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျဲချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတရောင်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတက်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေးတန်မိုးတန်ကြောင်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီ။မိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ၊လကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်။မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောင်းရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိမ်မောလူမောရတဲ့ຢာသည်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်။နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်။အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှမ်းသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ຢာသည်ဥရုမျိုးကိုကြိုက်မြတ်တတ်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပေါ်မှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွန်ယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါလေ။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးခြင်းမှမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းခြင်းမှလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါလေ။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စီဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါလေ။နှမ်းသီးတွေနေပူတံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါလေ။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသမျှလူငါးယောက်အောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလှုပ်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအဲနီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်တိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနံရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။မနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို800မြသာဈေးရပါတယ်။ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံးကြပါလေ။ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကျန်ခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်။အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါ။မောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လည်ဖြေကြတယ်။ ပုံနဲ့လေးလုံးအောင်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။လေးဘုံတောင်းသူတွေကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ့်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တည်သာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြူချက်ရယူရမှာပါအခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုသွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်တန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချိန်မုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက El Ubaid မြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဈေးဝါးတွေ၊ကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အအုံတခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဈေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဟောရှိသူတွေရဲ့ပြောကြချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေတာမှာကာလဝန်းရောက်ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ခွင်မြောက်လိုင်းတမရရာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းကရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာရုဖြစ်တဲ့တမရရာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိဘဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9တန်းကျော်10တန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ချင်းချင်းမှုရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကပတ်နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းနှင်းပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြမအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မြောင်းလိုင်းအစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲခေါင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ် 2,800 နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမန်ရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။၃ရက်ကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေလာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်နမရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာက

0: အဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ပေါ်သဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ဖိလစ်ပိုင်ဒုတိယသမ္မတဆာရာဂျူဒါဒေကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့ဆွဲချက်ကိုအထက်လွှတ်တော်မှစတင်ကြားနာနေပါတယ်ကဲပြည်မှုထင်ရှားခဲ့ရဲ့ဆာရာဂျူဒါဒေနောက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်သမရဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူဒါဒေးရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူဒါဒေးဟာဒီဇူဘိုင်းရဲ့မုံငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိသမရဖာဒီနာမာကိုစီနီယာကိုအသက်အန္တရာယ်ချင်းချမှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးသူကတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုမြင်ဆွထားပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာအောက်လွှတ်တော်ကတီးဖြည့်ခဲ့တာပါဒီနေ့လနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ဆန္နာဘက်ကိုဆာရာဒူဒါဒေးတယောက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီမူဟာရဲ့ပေါင်90ကျော်စာမြင့်မယ်လို့ခံမရပြီးထလွတ်တော်မှ24ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကအစီအကြောင်းထောက်ခံခဲ့ရင်ဒီဇာတိဟာယာရူးကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သူရယာရူးတွေရယူခွင့်လဲတပတ်တာဖြစ်ပြီးခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စောပိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကထလွတ်တော်မှရော်နယ်ဒီလာရိုစာကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ထလွတ်တော်ရဲ့မတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ဒီလာရိုစာဟာသမရဟောင်းဒူဒါဒေးလက်ထက်မှာရဲချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝိရစေဝနှင်းငင်းရေးစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းဖရန်ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းတင်းဆောင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဒူဒါဒေးရဲ့မဟာမိတ်တူဖြစ်တဲ့တခြားအထက်လွှတ်တော်အမတ်တူလည်းအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရပါတယ်ရှင်။
2: ပရိညင်မနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဆက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညရာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်သာရှိမှုဟာဘေဟာကအစဘေဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများသတင်းကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကြအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတ

နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြပြာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြပြာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြည့်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့သုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမို့ခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါ့ငမားချိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလီဟဲ့လူကိစားဝင်ခမားချင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြပြာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေဦးກະບຍາဖြစ်มาပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနဲရရက်တွေမှာသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်။နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညိုထက်ညို

0: อูร่อดีแลคุยสกากูตั้มมาจีบอระกายามาบ่าอูแก่ตะเลยลูตุ๊กกองนี่ก็ห่องดอไดบีเอเจนต์บาซีพ่นเปียวโดดแตบาซีบีดูรีโกเซนะลองฉะเปี่ยวตั่ผะลุกไก่ซ้าตองနိုင်จาบาซีลูနှုတ်ตีจีผีบีอูปะเรသူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုန်နဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဆက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရော့စိတ်ရော့ချက်ပြုတ်သက်ဖြတ်လုံကန်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းမေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလေရှီချင်းပြင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနှမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာပါဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲနေတာလေဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလုပ်ပြကျင်တာမိသူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးတွေကြဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးနှပြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့ဆောက်ပေါ်ဟိုကလည်းဆောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေ။နေမြေကမြေယူခြင
2: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါ။တယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ပါဖိလာနိုင်တာသိလို့လီ။အနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လား။အတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြူခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသမျှခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲယမ်းအင်အားအကုန်သုံးပြီးပြည်မှတောင်တန်းအကုန်တက်အ အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
1: ဝါလာကာလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူဘောမမရဲတာသိကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထွက်လုံနေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေတံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရည်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရည်ကြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်ဆောင်မြေကပ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုတက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇရအချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်ခုချိန်တော်လိုင်းရင်အောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွံနေတွန်ဖို့ရုပ်သံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဗာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွံကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဗုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွံတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှားလာမှာကရက်တရအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဦးဦးနေတယ်အမေငါလာမကနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးသံရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးအခွေမှာလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
3: အယုတ်ဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလား ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မို့
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှေကြာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်းအဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရာတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ဘဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အနေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလာဗန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလာဗန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလူအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဝနယောဂုဒ္ဒခထံ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်တော်မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့ဒုက္ခနာမြင်အောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရေနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရဲ့တစဘဘတေယမုံမခန်လက်တာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲဦးတဲ့နေယူချန်ပေါ်ခုဒမယိုလက်မွဲ့စရိအန်ထမောကအလန်ခိုင်သူခုနလပါနဲမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယုစထောင်းနေလပါရောအရန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်စထိုင်လပါနော်ဒုနိဝိဒါနော်တော့လာအေးပရပခကုဒုအလန့်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယူပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖလီထောင်ဝိဒါအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်ကတိခခနောအိန္ဒိယဒီခန့်ဖခုဒမယုလက်မတိခန့်အနောက်ဆုပါလမ်းမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထန်ကဒေါ်လန်ချလာနဲ့အာဖရိကဒီခန့်ကနဖွဲ့ကိုက်ချင်ရလဲမအီပူလာစပါကစာကြောင်းဆောက်ကောက်ရပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတ်တုခနာတုကချန်ရဆောက်ကောက်ရတို့စလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တူလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ရစလေးစထိုင်းတုံတော့ကိုက်ပတိရပါနော်တခုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုကုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလေအင်ဂျီယာခေါ်ရှာဂိုင်းစပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒာဝေလပါလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလမ်ဝဲစတုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကခပြန်တုခုနာတုတန်ဟွာဂိုင်းစကန်ခေါ်ဖတ်ဒူယို
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູມຍາຂະຍາກໍດະກາໄມ້ສັດເບີຈິນາກໍຍມະປີຣິນກາສະເບີຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກາຕູ້ຍແກໂກຣ່ວຍມຽພິນກາສະເບີຊောင်းຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີຍແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເຕຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີຫນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບີເຕປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တို့ထိုင်စပရနော့ပဒါပါနော်လို့လန်ဝါဖနကိုဟန်ခုဖဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြခဲ့ပါတို့ပဲပါဟိုတီခန်ခန်နံဝဲအိဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ဘုခမနအတုနောကောအနိတယခကုဒုအလန်လန်မွဲခန့်ပြန်သူခုနကအနိတယဆောင်းမန်းတို့နှုတ်လန်ဆရာပထပါစကိုပိတုစလစ်ထိုင်ရုံအကြောင်းခန့်ပြန်တိခန့်ကအဖို့ကောင်းလပါထော်လတိခန့်ခလောခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလပါနော့ကွန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနဲ့အင်ဂျာတိခန့်ခေါရှာခုတ်ကြကခန့်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနော့အကြောင်းထောက်နိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလကျန်အောင်ဆဆုပ်နေတဲ့နေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျီယာမူချလီခီလဝတီခန်နီခန်ခတ်ဆပ်ပါမတ်စခန်နီခန်ဟလမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနောကခပြန်တီခန့်တဲ့စပရတီဖိတိုဂိုင်ကန်ဆုတ်ကွန်ဟူဒမဆယ်ယောမိုကဒူဆက်ခဲခုတ်တန်လပါနောကြောင့်ခပြန်ပတူတဲ့စပရတီဖိတိုဝဲကအချန်ကန်ဆူရန်ထံမောကောဆချော့ယောဘိုခွင်းညကဒူတုစဒါဆလပါနောပထောင်းနိုင်ချာနေနောလောခန့်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရက်စလစ်ထိုင်ရောခန့်ပြန်ဒီကန်စပရစ်တီပီတိုဝဲအစံကစံကမာလန်ဆာထယောအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်ထိုင်ခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောနောယနေ့ဟောက်ဒီကန်လဖာဒေမူထန်လေးထိအိရှာဒီကန်လဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပိုင်းတောင်မီစီကနေလိုက်အေထရီဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာဆန်လက်ခန့်ပြန်ဒီကန်အစီယံတနုရိုက်သူရောဒုက္ခထံတိတ်ခါဒီပါနော်အစင်ဆောက်ကောလပါပါတရားခန့်ရခန့်တို့ဣလမွတ်ပါခန့်ကိုတို့ခန့်ကိုတို့ထောလပါတို့ချိခန့်ကအစင်ရှာနုလပါချောင်းထံမှာလည်းဤကထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ အာဆီယံအဖွဲ့နော်စထောင်းနိုင်ဆက်လက်ဖာရောလမ်းကြီးနေကောင်းခွေဖို့အဲသုံးဝိတာနော်ကောင်းဆူရီယန်ထံမဟုတ်တော့မှောက်နော်အပ်ထုတ်ထားနောက်ဒီပါနော်နော်ခက်ပြန်သူခုနလည်းအနိတင်းကိုဆောင်းမှန်းတို့လက်ဖာသူဘာဆလာအာဆီယံနော်ကောင်းစမေတ္တမီတာလောက်ပါအခိုင်တော့မောဝိတာလက်စပန်ခုစပဒန်ထနောကအာဆီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိတာလက်စခုတော့မာဆယ်လမောပါအတုဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးထည့်ခဲခန့်လို့စမလာတုဥပတိယထနောပဒါမနောလောအာဆီယံခရဆကောင်လပါဖာစမလာစာထယအစံလက်ထံဝိတာရအခွင့်စပယခက်ပြင်းတော့ခုနာနောနမိတ်တမိတာဘာနောကဟိုရမစရိအန်ထံမောကတို့အာစီယံအဖုနောအလိုက်ထံတတနာဘာနောစီခံပြန်တုတ်ခွန်နာနောနမိတ်တမိတာဘာနောပဆောင်းမောဘာနောလောစကန်နဖာအမီယောဖာအာစီယံခရဖူတိခကနန်နောခံပြန်အဖခိုဆန့်လိုက်ထံတတအဝိဒါနာနံရမလခံပြန်နောခရဖူတိခချောင်းလောစတဘာနောဟိုဒိုနိဘာမာအာစီယံတုစမနစတယောအဆန်စပရီတီဖိတောရယောအပထုထာနိဘာစကလပနောစကလပယောဟဖောက်ထံတို့အတရာတိခံစကုဖေတုတနုလန်စရပထံရေးထံရရိုက်တန်စလိစထိုင်တိုလေချောင်းဝိတာလေစလိစထိုင်ကောင်းအလန့်ခိုင်ဝေဒီဘာလာကဘိနောတို့တိခံစကုဖေတုတို့ဒန်တို့တိခံအိုရိုက်တန်အရေးစလိစထိုင်လေးထောင်းဝိတာစကလပစင်နမစတေယုတို့ဖူတဖာကသာခွားကလပဖာလေပစိနိဝဒါဒစဘုံဝိချန်စကခိုင်နောလို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်ထိုင်ကြောင့်ခံပြန်တဲ့ကတော့အင်ဂျာရင်းနဲ့ခေါတော့ဖာလဲမွေဒရော့တိကန်တော့ခံပြန်တော့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်ထိုင်လဲဖောက်ချံတတအိလမတ်ဘာဒရော့တိကန်အတူကိုဖိတူတာလဲခေါစတူဆူအဝိဒါနော့ပပနနလိုက်ပလက်တရပါနော်နော်ခုဖာစပောင်းပလစ်စပါလူခွေခေါလဲမွေလာဖန်စပရလအောင်ပါလဲမွေတောင်နီစီရန်တောင်နီစီကိုစရိအန်ထမခုတော်မှာကလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အွန်လိုင်းချန်ဝိတာရုံလက်အမွေမြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီးရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖွဲ့ကိုပေတနုံစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိတာစီလန်တယ်လန်စင်နော်လို့ဖိတိဖိတုလရရှာလက်အမွေဘလာရုစ်ကိုင်တော့တိခရောက်သူကိုပေတုမဂီအိလမပါယုတိခအဘူကခန့်တော့ကိုပေတုမဂီတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်သက်ဝေတရအောင်လည်းချန်နယ်စင်ပါလို့ပဒူလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လည်းမွေမင်းအောင်လည်းပဒူတို့ဒီခန့်ချက်ပေးရနိုင်ခေါ်ဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ရလဖာတောင်းဒီပါတို့လက်အောက်ပိုင်းထုတ်ဆက်ရလဖာကပေါပလေးကကုဆက်ဝေတာစတုစုလဖာတတဆစ်ထောင်းနိုင်ချဝေတာနော်နော်တန်ဟွားခိုက်ရောဒီခန့်ဒီခန့်ခုနလဖာဖိတ်ချိဖိတ်တို့လက်စုထွေခေါက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့ဆူဆာစီရှောင်းလိုက်ပတူဒဲဆူဆာကဆူဖာဖူလပါနော်တကယ်တပြရနိုင်ခေါင်တူမနစီရန်ယုစပတီပိတူလောက်ပါကပတူကဒူတော့လကပါစဒါဆက်ဆောက်ကေခဆလပါကကန်ချမာကထုဆူဟုတော့ဆက်ဖာယောလူလက်ပနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလပါလဲပဒန်ယုတုဆောင်မန်ဒူလပါတူတောင်းနဲ့အနစ်တဲယဆောင်မန်းတို့တဟွားခိုက်စတုပ်ဟောက်တန်ဆက်လက်ဖာရောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောင်းဆုခါလက်ဖာရောပကဘာပဒမနာဘူတလိုင်းတော့ပကဘာဆောင်းမဟုတ်မဆက်ဒဝိဒါအကဒူနောချောင်းစိတ်ချဝိဒါနော်လို့စတုပ်ဟောက်တန်နဲ့တာထင်းနုံရောမနာဟိုရောလို့ဘဘကမလနဲ့ဖိကဲဖိပါ MC ရပူရှင်မနုစတန်လက်ဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ
2: စရာအကျိုးဝန်ပေါ်မြရှာနေရောငွေပြောစင်စားငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပဒံရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရင်ရရှောင်းနန်ကူနာကုမ်ရှက်မြင်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်းဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာငိုင်ဖဲကပ်စခတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြန်လာနေဖဲရှဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ပရန်ဝလတော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရိုတတရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြရှိနီကောင်တော်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တ တင်ဘုံဒီဖဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုက်ချာရမ်လန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုက်တဲ့ကပ်စကရပ်ကောက်လူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆူနေရီဒဲမချင်မစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရအမကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလက်တော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအမကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်တော့လမ်မစွန်ဖရန်ဥပခငိုက်လမ်နီတဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အမကောမကလမ်ပြန်ဖုန်နီမကွေးမုံရှွမ်ကောမကလမ်ဖုန် PDF နေတဲ့ပုံပေါ်ရမ်လမ်ဖုန်နီจอมปองกลัวไวเรลัมสุนัยยานาซอมกราวกราไงคูนามจันช่างล้อมว่าใส่รถมลายเพียนลายงาออมจังเพ่แกรกคงก้าอรองไล่ลามซัมซากลัวไองานนาปรางวันละจอมกุยเฟดเรยูนิมกอมกาลัมครีมันตะกอนาสุนชโปรไตเรมงจิงชารถมลายพงนีอากินรานรียมกุยสุนเรชราชาเพียนว่าเฮลิคอปเตอร์เพ่เอฟบีวีโดรนเทกสัตองดังด้วยก็กินรารถมลายอุปนิยมจูองคุณดูพาองบดังลำละไงเรงานาเพียงลังลำလမ်ကာတော့ငါအိုင်တက်တီကယ်ရက်တာ 2.0 ကောနာမုံရှကွန်စွန်တာငါရယ်ရက်တီမို FPV drone ကရတိုင်းဗီဒီယိုလငယ်ချဖြန်ဝါဖဲရှင်နီရဲ့တန်ဖဲကရမတွန်းနေကောခရကလူဝဲတွေမကျော် drone ဆဝိုင်လမ်ဖဲကျေမတ်နာမတူမိုင်ပြင်မတ်ဝိုင်ငါနာမုံစွန်တာငါရယ်ရမ်လန်ပုံပုံတပ်နေကပ်စကတ်ကောလူအိုင်မီ something helicopter အဘုံနီမနူကောယမ်တော American dollar 1 masat ko na so tum dollar 1 shimset jan menu ngai lam che lu ka ai မတွန်းနာ Washington DC မတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောင်း NED corner shground i democracy ကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့ဖုန်နီကပလာလူရဲ့ရှိကပေတမတွန်းညနာရီ American Mountain Washington DC မတွန်းတန်အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီရံပုံကွန်ပရပရောင်း NED corner shground i democracy ကွန်ပါပေမြမနွေဦးရော့မလန်ဝဲအော့ရှ်မူရှ်ဘတ်တဲ့နီကပလာလူရဲ့ငါနာကွန်ပါရှ်ကဝဲဖုန်နီဂျွန်စတာကွန်မငါညာရှိနေတာဒါဝိုင်ရီတနင်္ဂနွေမတူဒီမိုကရေစီကွန်ဖာလူရဲ့ဂျပန်ပေဂျွန်စတာခုနခုရရှိနေတာဒါဝဲရယမြမနွေဦးရော့မလန်ဒီမိုကရေစီရာရှောင်းရှမှုရှမတဲ့နိဖေလတ်တခမလာလူရဲ့ရမ်တေလူရဲ့ဒန်နစ်ကရဝဲကွန်ဖာကောအမေရိကန်မုန်တန်ကောတဲ့ရှိနေနခုဆာမငါရှိနေပရိမဆမ်ဆာခုနာမုန်ကန်တင်နာဝေါလူဝေါငါခေါ်ခန်းပေအဆောက်ပြင်းစီယမ်နီရလပရမ်ကောမကိုင်နိပေရှကရဝဲလမ်ရိုင်နာတစ်စင်ရီခုငါအိုင်ရုရှားဂျူဘာဆီးရီးယားအီသီယိုးပီးယားချက်မြန်မုန်တန်နီကော်နာရှမှုရှမတဲ့နီမုန်တော်မွိုင်လာချေလွေရေမြန်မုန်တန်နာမတူငါရန်ကောကွန်မရှင်မဲလက်ချက်ဖဲအင်ထိနုတဲရှာရော့မလန်ငါအိုင်မုန်ရှွာနီစတာတာရှမှုရှမတဲ့လာအင်ထိနုမနာမတူတဲ့မယောင်ခောက်ယုံငါလပရန်တာစတာတာဂျွန်ကရိုမတီစတော့ချေလက်ချက်ငန်ကန်ငါခရာရှောင်းကောနာဝဲအွန်ပတီစတော့တော်ငါနီအလမန်တော်ဖဲအင်ဂျီနီမဆမ်ဆာကလွေရေငါနာချေလွေရေကွန်ပါရှ်ကဝလမောင်ဖဲကောစက်တင်ဘာစတာတာဂလောနာရိုင်နာဗာဂျီးနီးယားမုန်တော်မောင်ဗန်လွန်ထာငါအိုင်အမေရိကန်မုန်ဖုံကရှောင်းနလောင်နာကွန်ဆန်ဂျော့ဝါရှင်တန်နာအန်တာတာဂလောမနာရိုင်လမ်ဂျီလွေရီကီမစ်ကူဇမ်ဆာရှိမစုံနင်ကောနာနမ်ပန်ကိုတေဝိုင်အနီစီဖုံကောမုန်ကန်တင်နာမုန်ရှွာနင်တန်ဖုံနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရှမှုရှပတော်ငါလမ်ဖဲတင်ယန်ကရမတီစတော်ငါဥပူဖုံနငါရေလမ်ဂျီလွေရီမတွန်းနာရွှေကူကင်ဝါနာဘူကန်းငါမုံရွှာနီမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွန်းမခိုင်းကလောနာမတူရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောကလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့ကဆွနေရှီကာပဲတမတွန်းညာနာရီချင်ပုံမှုတော့ရွှေကူကင်ဝါနာမုံရွှာနီခုနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွန်းမခိုင်းကလောနာလာရှီကာကြော့ရှီကာလိုက်လမ်နီပဲဆက်ကောကလောနာမတူဝန်ပုံမှုနန်ရှာလောပြန်တပ်ကင်အီတုံရှီလကောင်နီစတီကြော့လိုက်ကလငိုင်းရှပရော့တတဲ့ရီဂျွန်စတာကစမြားရှင်အင်ထွေးဒက်ရှ်ပေါ်တဲ့ဒက်စတီချိုလိုက်ကတာဝန်ပေါ်မှုန်တန်ရှလပြန်တပ် KIA တပ်ပါရှိလငိုင်းမဆက်ရှိလခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကတာချငိုင်းမုံရှွာနီဂျာထူအဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငိုင်းနီယောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောကလောနာမတူစတီချိုတားငိုင်းရီဒေတန်ကရှိကချိုရှိကလိုက်ကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတန်တောက်လိုက်ကတာရှလုံးဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်ငိုင်းနီခုနာမုံရအန်ဒက်စတီချိုလိုက်ကရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော့ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချိုတန်ဒနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငိုင်းငါယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလပြတ်တပ် KIA တုံရှိခုံနေတောက်တန်တာငါရေရွှေကူနေတန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစထွတ်ဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြလနာပြင်ငါနာကင်နာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံ KIA တဲ့ Key PDF တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံ ဖြန်လွတ်တဲ့ကန်ကိုရဲ့နာမတူဖဲမုံတောင်းတန်တာဆယ်ရီလက်ကဖဲနရယံအင်းရှပရိုအိုင်မကြံမိုက်ပြနေဧရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူရှပရိုတန်တိုင်ရီမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့လူစနိုင်မကြံလက်ဝါရောင်မရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံရွှန်နီကုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တာနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြဖြန်လွတ်တဲ့ချက်ကညံဒူနာမတူကနကြံဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှမန့်ရွှေကူကောနာမုံကမရတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ဖောင်းစတမ်ကူနာမုံကန်ဂေါတိကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပွဲလမန်တာမြေမုံဆာလမ်ရှွမ်ကုမတုနယ်လမန်ကလော်ရှိကပေတမ်တုညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နီအမေရိကန်မုံတော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါတိကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပွဲလမန်တာမြေမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်နာရှွမ်ကုမတုနယ်လမ်ပေရှွမ်ရှာနီကလော်လမ်ချေလူရီအတလန်တာငါအိုင်မြမုံရှာနေမြမနွေဦးရမလန်ဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမွန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှယ်မြင်ဖြင့်တပ်ပဲနရရှောင်းငယ်လမ်းပိုစတာနေလန်နာနင်ခပဲလမ်းဖဲမတွန်းမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကမြမုံရှာနေကောနွေဦးရမလန်မဆမ်းမစာတီရှက်နေဖဲမွန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမ်းနေဖဲမွန်တို့စပရတနေရီဂျစ်တာခလုံးကောင်ညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မွန်တန်နယူးဂျာစီတာကလောင်ကအိုင်မွန်ကန်ကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမွန်တန်တတူကအမြမွန်ရှွာအန်ကောင်မီမွန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မွန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမ်တူဖီလီဂျင်တတေရီနယူးယောက်နာကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမွန်ဆလမ်ရှမွှမတဲနီမြမနောထောက်မတွနဲ့လမ်းနီကလောဝါဆိုင်ဆွန်အမေရိကန်နာကိုဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမွန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ဝေရှာထောမတွန်းတောင်းငါရဲ့ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမူလိုငါရဲ့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ ebook တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာပြည်လည်ဝဆိုင် Bounce.com ရှိကနေဖဲတကြံရှပွဲရလမန်ကော Inject ကိုမဆိုင်ခုရဲ MCDN မှာရှိကနေဖဲ Kaplamat.ai Sora.ai Jurumon ပေါ်မျိုးရှာနေရောဖဲ Great Jujuba ဆိုင်လုံး

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသား

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ္တကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဒီကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်းဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ချာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လတရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမယောင်လိုက်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမယောင်လိုက်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အပြီးလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNL နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတရက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအုံချင်းမြူသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မိကုန်းနေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့နီးပရိရဲကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရက်ကတည်တည်ပြလိုက်သလိုရှိပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရရောနီးဗျူဟာအရပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရဲတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတီးဆုံ73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့သတင်းတာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖြက်စီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလုတ်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပအဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရကတက်တော်အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါဝင်မိသားစုအလိုက်တီးဆုံခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတစ်နှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှတင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ယာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါင်းစာကားနဲ့ကုန်ကားတစီမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတ်တီလာလေတက်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေတီနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိဒဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ
2: ။ new ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လတရနေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်းနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကြောင်းအုတ်တိုင်းဖုန်ကြီးကြောင်းအဆောက်အအုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအကြံဘတ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖူပကဖတက်ခွဲ၃စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်ပြူမြို့နယ်မင်းပြင်းရင်းနှံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နေမြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖူမျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည့်မြန်ပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမျိုးနယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူရှိဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းဘောင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ၂ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၁ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အိမ်စည်းကလေးစည်းဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတမ်းမစိတ်တလမ်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမျိုးကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တဦးဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအတည်ပြီးလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်တာလူဝင်ရတူးချက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာအိုဘက်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခွနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကရင်မြို့သားအစည်းရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဖက်အန်ခရိုင်လိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNN လေးနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်လည်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီလိုစပားစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမှုဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတအားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။ All

0: ချစ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Sorry Arabia Yinan Tolu Yi Site Dugani, Mikolone Tapolara Ha, Shele Bain Bripaka, Bomo, Jepian Lare, Lekanapi, Bin Duniavare, Didonji Dai Kai Murigu Iranga, Jotau Naukan Betare, Jiminga, Huti Taponiga, Truyen Lechello Jinavare, Stepemaro American Ha, Irango Setoya Setai, Lejane, Donji Dai Kai Muri Loke Pinama, the Sondia Jampia Chemapive, Dai Kai Murigu Yana Lai Bare. Dabime Homoshi let Ta Adrian Pietane, Yina Din Timorigo, Select Dayo Sassinibi, Idango Select Peso Tabare, Gaba Yina Zim Minted Lara Town, Longsa Season only Select Minted Nibare, the Chainema Ukraine Tamra, Volodymyr Zelensky Gale, Caspian Pinlet Dream Iran, Timor the single Ukraine got Taikai Kerilo a deep UK barre, Gata Shile by Sepwe Dream, the Chai in Ajinanga Nuba Pawan Petet Lana in Chini Pipare. American media react popia cheya, the mra Donald Trump ha, Iran a post sinyego do che met si singo, ya yi yasin tabare. Shele banga American sit chi sai sakanu ne, Mahamina yanugo a gagwe binide, japia don't jidwe, letcha ne la mago, America ya shidwe, umu soyin la nilelo, the inri ma popia tabare. Jigay saha lame yap by dwe, the mra Trump ne. Israel Wenji Chok, Benjamin Netanyahu, Rue Song Sunu Puema, Atika Sunu Met Zhang Yataku Pilapwe Shibarishe. Germany Nanga Bali Muroma, Sunny Ninga, Banga Zimba Kere, Lane Du Chituri, Sidan Lelepwe Kana Niga, Lu O Tego, Gardasi Wina Kere Dre, Luta Ute Songbi, Se Ujo Danya Yashi Kevare, Mimin Tete Uga, Daha Bali Dre, So Yore Chini to Kupi, Geno Drele Kekevare, Lupiovare, Now Tamia Min Tete Ugale, Diniha, Quare Taiwan to Kulon Dre, So Yore Ni the Niba Velu Sovare, Dawan Shituri, Pioja Cheya, Danya Yatu de Chuha, At the Ene So Yare Chini Shibare, Yet. ကတန်တရားရှိသူတူအုပ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော Adika Semima, Jimba needed C single, Yasin I sang Amini went in my pet think about it. Germany Nangama, Piker and Nedwe, Amyapi do Nia Rigo, Pimatare, a champet, Dakai Muris, set type Pipwani B, Natana Sanga Kuni, Febway Lagale, Bale Mu, Holocaust Memorial, Anima, Dane Dakai Mutaku, Pipwa Kebareche.
1: Giving up is not in the blood, sir.
2: Shombay Sura, no Dure Mamashibu Kunya, no Mamashibabu. Saga Namejo Nibo down at the man, Nimer Buja, a Miela Kain Tarek Sakawa. Uja Hana Towns of Bukuni Mami Dasha Towns of Mine. Savan years on down, Sally Longs along with Taula Jodrema, Amyazwa, Taya Mangelu, the Gabalongo and Arthin Zikedua. Baba Mami Dasha Town, the Mine Town Sulu, Sally Loman Shiraba. We are Ami Murigo. 14 peaks, nothing is impossible, so red. Madame de Yoshima, Yaku, then said Tabare, Tabimet, Dunet, Dufenari, Maniga, Sinini, Mabe, Pakistan, Nanga, Broad Peak, Dango, Dayen, Sinin, Down Pu, Javi, they song Dagi below, to Ye, Eli Expeditions, Comuniga, a deep Ulai Pare. Down the Logai, GJ, Kanazon, down to the Madu, Ugokavaziga, Song Shon Layababi, to Yet the D, Nature Munet, Udari, Yes, and Sangiha, Tonoro Tenate, Yaji, Puji, Mare, Sure, Yuji, Jetunet, Udamamiansago. ဆိုင်တဲ့ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်သမားဆယ်ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်းတွေထဲကတလုံးဖြစ်တဲ့ဘရော့ဒ်ဘီထောင်ထိပ်ကိုတရားဖို့စူးစမ်းနေစမှာပဲ။သဒ္ဒါဘရင်းနစ်ကရေကခြေဆိုင်စခန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဇာဟာဘရစ်တစ်စစ်တပ်မှစစ်ကြောင်းတွေကြားတာဝန်ထမ်း တဲ့အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမမြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချန်ရင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချိုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမီလာမူဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမီလာမူဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မီလာမူကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန့်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့လည်းကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာစနေနေ့ကလက်လုံဘုံတလုံးပောက်ကွဲပြီးလူသုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Kudrinskaya Square ကစစ်မြေစားတောက်ဆိုင်အထိဘုံကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မြို့သမီးတူလည်းသေဆုံးသူတွေထဲမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့လူတွေကိုအဆောက်အုံတွေကထွက်ခိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့သမီးချို့ကလှလပပဝစ်စားထားပြီးချို့ဆိုဖက်နှက်တောင်မရှိပဲအိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်လာကြပါတယ်။မြို့သားတွေလည်းပါတယ်။ပုံမှန်ဖြစ်ရလို့တော့မထင်ဘူး။တခဏတော့စောက်ငါးနေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အနာပိုင်တွေကသေဆုံးမှုနဲ့တရားရသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုဘယ်သူလဲချက်ဆိုတာကိုလည်းမပြောကြားသေးပါဘူး။မီဒီယာတချို့ကတော့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာရုရှားဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဌာန FSB ကခုလိုစစ်ရာရှိတွေလုံခြံခံရတာတွေနဲ့လုံခြံမှုကျိုးပမ်းမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပဲစစ်မြေရာရှိတွေအတွက်လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ကြမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတွေ့ဖြစ်တဲ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေးနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိက ဒီစေးရင်ပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိန်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို၅ကီလိုမီတာနှုန်းအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်၅ဆပုံများပါတယ်အဲဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရ firebrand area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင
2: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်ဆီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေးခွန်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝက်လှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတင်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
4: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြစ်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ် 80% of the oil
4: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီး ပ ီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ချက်မှုနဲ့နေရက်ကိုပြန်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတွင်စပိန်ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နေဆက်ကိုရေကူးပြီးဖျက်ချော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အာနာပိုင်တွေကဆီယူတာမြို့မှာရေပေါ်တားဆီးတစ်ခုကိုတက်ဆင်နေပါတယ်။ဒါကိုတက်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီနီလန်းနဲ့ကမ်းခြေကိုရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာဆီယူတာကနေစနေတကြားပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပေမဲ့တချို့ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူတွေကိုနေဆက်ဘက်ကိုလမ်းညွန်ပေးနေပြီးထွက်ခွာသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့ဆီယူတာရဲ့အခြေအနေဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေထမံရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ခုဆိုရင်စပိန်နဲ့ပြင်သစ်နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ထားပြီးသမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ရဲ့အမေရရဲအင်အား၅ဆလောက်ထိတိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။စပိန်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်း Pyrenees Orientales နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်ပေါ်တည်ရောက်မှုတစုံတရာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှန်သမျှအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆီယူတာမြို့တွေကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာစပိန်နဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းဗီဇာမလိုဘဲလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့စပိန်နိုင်ငံကိုရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကနေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ခိုင်မာပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလူတွေတိုင်းနဲ့ချီပီနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျူးကျော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲ၍ Republican တွေသာရွေးကောက်မခံရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့စီယူတာကိုဆုလိုက်ပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းချေချသူတွေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂကရေးပေါ် Video Conference တစ်ခုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ပြည်သူနိုင်ငံဒါဒေတာကိုရောက်လာတဲ့ပန်းဖြီခီးတဲ့ရေစီမှာမိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမပဝေးပြေးလန်းတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖွင့်မေးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ရေချက်ကတော့ရေမောင်းတူချင်းစီဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတူကပရင်ညော်မြို့မှာလူတွေကတမင်မီရှုနေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရထားတဲ့အတွက်မီရှုနိုင်ခြင်းရှိသူကိုရှာဖွေဖို့စူးစမ်းနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူနိုင်ငံဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုးရွားဆုံးတော်မီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အထူးသတိထားနေပါတယ်။တော်မီလာမှု10ချိန်မှာ9ချိန်ကလူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖွန်တမ်ဘလိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တော်မီမှာမြို့သား2ဦးကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိချိန်ထိလူပေါင်း328ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာတမင်ရွယ်ပြီးမီးရှို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရင်မောင်းတွေဆလိတ်တူတွေကိုစီကမ်းမဲ့မပစ်ဖို့အသိပညာပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဝေပြလန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မိသက်သမားတွေဟာဆလိတ်ပြာကတ်တွေခမ်းမဲ့ဝေငှပေးနေပြီးဆလိတ်ဘူးတွေမှာတွဲပေးနေကြပါတယ်။ဒေသခံတဦးကကျွန်တော်တို့ဒေသကတော်မီခဏခဏလာမှာတဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုအသိပညာပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ဟာသာလုံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လို့ပါလို့ဆိုပါတယ်။အောက်ကောင်ဒေသဥက္ကဋ္ဌကအရေးကြီးတာဆလိတ်တူအရေးတော်မဟုတ်ပါဘူး။လမ်းမပစ်ချတဲ့အပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့တိပညာပေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူနိုင်ငံမှာဆလိတ်တို့ကိုအများပြည်သူရှေ့မှာပြည့်ရင်ယူရို135ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တော့ဒဏ်ငွေယူရို1000နဲ့ချီတဲ့အထိတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ထောက်နံလဲကြခံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။